Can't.

Robbie Williams nas je pospremil v zadnjih 3,5 minutah, zdaj pa je ura že 6 in skoraj da 12 minut in je čas, da seveda pogledamo na vreme. Ja, po jutranji oblačnosti bo danes na Koroškem večinoma sončno in ponovno vroče. Popoldne so potem možne posamezne plohe in nevihte, največjih bo v krajih na zgornjem Koroškem. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle vse do 33 stopinj Celzija. Ja, in tudi jutri naj bi na Koroškem še prevladovalo sončno in vroče vreme. Popoldne bodo potem spet možne krajevne plohe in nevihte, predvsem na severozahodu Koroške. Najvišje dnevne temperature jutri bodo potem dosegle od 27 do 32 stopinj Celzija. Danes zjutraj zdaj pa so trenutno temperature na Koroškem med 14 stopinjami in 22 stopinjami. Torej, 14 stopinj so namreč namerili v kraju Malnic na zgornjem Koroškem in 22 trenutno že tu v Celovcu. S tem pa poglejmo tudi še na Štajersko, kjer bo prav tako občasno sončno in popoldne bodo zlasti v hribovitem svetu na Štajerskem nastajale plohe in nevihte. Ponekod bo soparno, temperature pa bodo na Štajerskem še nekoliko više kot pri nas na Koroškem, saj se bodo tam povzpele do skoraj 35 stopinj Celzija. Ja, in tudi jutri bo na Štajerskem večinoma sončno in nekoliko manj vroče, popoldne so posamezne nevihte možne predvsem od nizkih tur do gorovja Nok. Najvišje temperature jutri bodo potem, kot rekoč malo niže, med 26 in 30 stopinj Celzija. Danes zjutraj pa recimo na Štajerskem so temperature med 15 stopinjami, to recimo velja za kraj Marino Celje, in 22 stopinj v štajerski prestolnici v Gracu. To je prvi pogled na vreme. Nadaljujemo pa s pesmijo v izvedbi Roka Kosmača. Le prijatelja je naslov pesmi. Želim vam prijetno poslušanje in seveda še enkrat lepo dobro jutro, ko jih ima ura 6 in 14 minut.

To je bila Shakira, ura pa je 6:21 minut, ko bomo seveda tudi danes malo pogledali na koledar dneva in osvetlili dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 11. avgust. Leta 1519 se je iz Sevilje na pot okrog sveta podala, oziroma so se podale ladje z 243 monarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. In leta 1805 je cesar Franc I. uzakonil obvezno osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Na današnji dan, leta 1844, je umrl slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Kopitar se je rodil 21. avgusta leta 1780 v Repnjah na Gorenjskem, blizu Vodic, kot četrti od sedmih otrok Jakoba Kopitarja, kmeta, župana in cerkvenega ključarja in njegove žene Marije, rojeni Resman iz Repen pri Odcepkovih. Oče je užival velik ugled, bil je umen sadjar, soseska ga je izbrala za cerkvenega ključarja, zemljiška gospodska pa ga je imenovala za župana. Takrat se je tam imenoval to tudi Dorf Richter. V Zojsovem krožku je Kopitar spoznal pesnika Valentina Vodnika, dramatika Antona Tomaža Linhata in pesnika ter jezikoslovca Jurija Japlja. Leta 1892 je bila v avstrijskih deželah upeljana enotna denarna valuta krona, ki se je delila na 100 vinarjev in je imela zlato podlago. In na današnji dan, leta 1919, je bila sprejeta ustava Vajmarske republike. Na današnji dan, leta 1938, je bila kot tretja jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti in na istega leta, na isti dan, se je rodil tudi slovenski kemik Branko Stanovnik. 1938 je bila kot tretja jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti in na istega leta,

Pisatelj, dramatik Tone Čufar in na današnji dan leta 1950 se je rodil ameriški računalnikar Steven Wozniak. Poglejmo tudi še v leto 1958, ko je v Ljubljani umrl slikar in scenograf Ivan Čargo. In na današnji dan leta 1991 je bilo takoj po osamosvojitvi Slovenije prvo srečanje pod mogočno Najevsko lipo. Še tudi pogled v leto 2008, takrat je namreč na današnji dan umrl socialdemokratski politik Alfred Fred Sinovac, po rodu gradiščanski Hrvat, ki je bil tudi avstrijski kancler med leti 1983 in 86. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, 6 minut do pol sedmih.

0: sloviti Elton John, ki je pospremil seveda kar nekaj generacij svojo glasbo. Med tem je ura 36 minut, torej pol sedmih je in je čas za vašo informiranost, zato se mi v studiju pridružil Luka Olip, kaj ti na vrsti so?
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Včeraj je v 81. letu starosti umrl znani mladinski pisatelj Slavko Pregl, so sporočili iz Združenja pisateljev, pesnikov in publicistov PEN Slovenija. Slavko Pregl je bil slovenski mladinski pisatelj in avtor del za odrasle. Vodil je številne kulturne institucije in društva, med drugim je bil predsednik društva slovenskih pisateljev in predsednik društva Bralna značka. Za svoje delo je prejel številne nagrade, leta 2017 visoko državno odlikovanje od predsednika Republike Slovenije za svoje delo na področju kulture. V svojih mladinskih letih je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Šentvidu. Rodil se je leta 1945 v Ljubljani. V severni Italiji se že več dni gasilci, civilna zaščita in vojska borijo s številnimi gozdnimi požari. Še posebej je prizadeta dežela Furlanija Julijska krajina, kjer so požari deloma že pod nadzorom. Pri gašenju sodeluje tudi Koroška. Italijansko gasilsko letalo je včeraj namreč zajelo vodo iz Belega jezera. Italijanska civilna zaščita je zato včeraj uložila ustrezno prošnjo, je deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke sporočil avstrijski tiskovni agenciji. Težka suša je kmetom povzročila veliko škodo v višini 1 milijarde evrov. Minister za kmetijstvo Norbert Točnik iz Ljudske stranke je vsem kmetom obljubil finančno pomoč, tudi tistim, ki se niso zavarovali proti suši. Začnemo s pogajanji z ministrstvom za finance. Jasno je, da moramo napredovati hitro, je menil minister Točnik. Časovnica za predstavitev finančnega paketa pomoči zvezni kancler Christian Stocker in minister Točnik še nista določila. Danes je v Avstriji tako imenovani Equal Pension Day, torej dan enakosti za pokojnine. Ta dan označuje trenutek, ko so moški statistično že prejeli toliko pokojnine, kolikor jo bodo ženske prejele do konca leta. Ta pokojninska luknja med ženskami in moškimi je posledica neenakopravnega položaja žensk na trgu dela, je poudarila ministrica za ženske Eva Maria Holzleitner iz socialdemokratske stranke. Ona zahteva hitro uzakonitev evropske direktive o preglednosti plač, ki bi omogočila lažjo primerjavo plač.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Najprej tudi razveseljiva vest, da so posledice prometne nesreče na A2 južni avtocesti v smeri proti meji med Podkloštom in pa mejo že pospravili, tam torej ni več nobenih ovir. Ampak očitno že živali tudi čutijo prihajajoči sončev mrk, kajti opozorilo za vse tiste, ki ste na A10 na turski avtocesti pri kraju Sankt Mihael, sta namreč dva konja pristala na cesti. Vozite na tem področju in območju zelo pozorno, sicer pa so tudi zdaj že pred predorom Kačperk zaustavili promet v smeri proti Salzburgu. Po ostalih cestah, tako na Koroškem, kot tudi na Južnem Štajerskem, promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ja, kako je, Ivale, prav Nastja Gabor s tem, da leta letijo. Tudi minute kar hitro minejo prav v tem jutranjem času, saj jih ura že kaže 6:42. Tako da je čas, da tudi danes ob tem trenutku prisluhnemo vsakodnevni jutranji misli. To nas v tem tednu spremlja Pavel Zablatnik, upokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije, in tako kot vam tudi njemu velja prijeten pozdrav in še enkrat lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. Vse najboljše za god vsem klaram. Skupaj se danes spominjamo na svetniško osebnost iz 13. stoletja, ki se je rodila v bogati aristokratski družini in se z 18 leti odločila za povsem drugačno, duhovno pot po vzoru in ob prijateljskem spremstvu svetega Frančiška. Srčno prijateljstvo je bila zanesljiva opora na skrivnih poteh k Bogu. Tako ostaja Klarina skrivnostna in tiha podoba ljubezni, nespremenjeno živa skozi 800 letij. Kot sad preobraževalne moči, ki se rojeva iz slehane Božje besede. Kako bi mogel njenemu vzoru slediti in dojeti njeno sporočilo za svoje vsakdanje življenje? Možnosti je prav gotovo nešteto veliko. Odločitev pa le ena sama, moja osebna, tukaj in zdaj. Približevanje k lepoti Božje besede je kakor nedovršena sestavljenka, ki dnevno spodbuja k novemu odkrivanju. Koliko lepote je v tebi, kako čudovito me Bog nagovarja po tebi, kakor čudovite niti Božjih misli so, utkane v svoje življenje, preproga, ki nastaja, ne bi mogla biti lepša. To je Bog sam, ki name misli, kada sem srečen in kada sem v stiski. V tebi je sonce, življenje, upanje, modrost, ljubezen, dovolj hrane za dušo in srce. Mir, sreča, veselje in neizčrpen navdih. Zares je to knjiga knjig vseh časov in vseh ljudi. Prijeten dan.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Ivo Mojzar je bil to s pesmijo Njene črne oči, ko je ura že skoraj 6:52. Pa se bomo zdaj posvetili dogodku, ki mu bo mogoče slediti jutri zvečer. Ja, zagotovo veste, da, no seveda po eni strani, bo tudi gorenjski večer, jutri zvečer v Dobeli vasi, ampak o tem bomo govorili in boste izvedeli šele več potem tudi v nadaljevanju. Jutri pa nas čaka namreč še eden najzanimivejših astronomskih dogodkov letošnjega leta, delni sončev mrk. Luna se bo začela pomikati pred sonce okoli 19:22, vrhunec pa naj bi bil dosežen tik po 20. uri, praktično ob sončnem zahodu. Glede na kraj bo tudi v Avstriji zakritih približno 90% sončeve ploskve. Zelo dober pogled pa bodo imeli na ta dogodek tudi na Primorskem, kjer bo zakritost sonca na skrajnem zahodu Slovenije prav tako do 90%. Med drugim pripravljajo ob tem pojavu v Ljudskem astronomskem observatoriju Bertoki posebno prireditev, kjer si bodo nebesni spektakel, ki bo trajal približno uro in pol, ogledali tudi pod strokovnim vodstvom. Skrbnik tega observatorija, Martin Bertok, pa je v pogovoru za Radio Koper obrazložil, zakaj je ta pojav nekaj posebnega.
1: Takega še nismo imeli, zato ker se bo odvil sočasno sončnim zahodom in bomo imeli na nekaj žin dva sončna zahoda hkrati. To se pravi je posebnost, ne poudarjena, bi rekel tako, kar je novic o tem. Morje je nulta obzornica, torej se ga bo ob morju, se ga bo videlo maks, kar ga lahko Slovenc vidi, ga vidi tam. Tako bo potekal, da bo sonce prej zašlo, pred bo luna zapustila sončevo plosko do kraja. Torej, tako so te efemeride izračunane, predvidene. In to pomeni res en privilegij, da se je Primorje in se tam to opazuje. Pri nas, prav na Primorskem, bo dosegel nekje med 84 in 87% pokritosti. To ni malo. To je velik sončev mrk, primerljivega, ki bo 100%, bomo imeli šele leta 2048. Torej, začne se ob 7:19 zvečer, ko je sonce še kar kar živahno. To se začne in nekje 10 do 8 bo maksimalna zatemnitev. Medtem, ko čez uro in 15 ali tako, ne, naj bi se vse končalo samega konca tisto obdobje, največje pokritosti, bo precej temačno, precej temno, seveda to vpliva na temperaturo zraka, na gibanje zraka, lahko malo zapihla, ker se temperature zraka nekoliko pospremenijo in pa tako tudi živali lahko imajo kakšno višeko reakcijo k temu, ne, tako da sem na Facebooku sem napisal, malo čuvajte svoje kuške, pa to, da je tudi njim, zna biti malo nenavadno to. Mogoče manj, ker je večer, ampak še zmeri, bo zatemnitev, ne?
0: Med drugim dejal skrbnik Ljudskega astronomskega observatorija Bertoki Martin Bertok, ki ob tem seveda tudi opozarja, da v sonce ne smemo gledati neposredno niti za kratek čas. Obvezna, da je uporaba certificiranih očal za opazovanje mrka, navadna sončna očala, zatemnjeno steklo ali doma izdelani filtri oči ne zaščitijo dovolj in lahko povzročijo trajne poškodbe vida. Hkrati pa je Bertok še dodal, da bo večer zanimiv tudi po sončnem zahodu, kajti v noči na četrtek doseže vrhunec Perzeidi, eden najbolj znanih rojev utrinkov. Razmere so letos posebno ugodbe, saj bo mlaj in zato ne bo brez moteče mesečine. Za opazovanje utrinkov teleskop ni potreben, potrebujemo le temen kraj, potrpežljivost in seveda čim manj pogleda v zaslon telefona. Toliko se seveda tudi v tem sklopu, seveda bo moč videti ta sončev mrk tudi v naših krajih, najbolje pa je seveda poiskati kraj, kjer ni kakšnih večjih poslopij, ki bi po eni strani ne omogočili vid in po drugi strani seveda tudi moteča luč, ki bi potem prekinila in morda onemogočila ta pogled. Toliko še v tem sklopu, no zdaj pa bo časa še za eno pesem vse do sedmih, ko bodo na vrsti spet svetovna poročila. In sicer bomo prisluhnili Luku Basi, ki se bo predstavil tokrat s pesmjo Skrito v raju. Sicer pa velja, da vam seveda ob tem še enkrat zaželim prijetno poslušanje in obenem tudi lepo. Dobro jutro.

Čez nekaj sekund, 11 minut čas, da še enkrat pogledamo na vreme. Lahko ugotovimo, da vremenoslovci napovedujejo danes vroče in nestanovitno vreme. Dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa ne bi nastali tudi kopasti oblaki s posameznimi plohami in nevihtami. To pa predvsem na zgornjem Koroškem. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 28 do 33 stopinj Celzija. Mi pa zdaj pogledamo na aktualne jutranje temperature po koroških krajih. V Celovcu 22 stopinj, v Beljaku 20 in v Šentvidu ob Glini 19. V Šentdražu v Labotski dolini 18 stopinj Celzija, na Bistrici pri Priborku pa spet 20. 17 stopinj trenutno še v Železni kapli, v Borovljah pa spet 20. Torej, nekoliko bolj raznolike so danes jutranje temperature po koroških krajih. Če se potem ustavimo tudi še v Šmohorju, tam so namerili 17 stopinj Celzija in nadulje v Dravski dolini prav tako. Še podatek za Dobrač, kjer je jasno, pri 14 stopinjah Celzija. Poglejmo še tudi na Štajersko in tudi tam bo danes občasno sončno in čez dan bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem popoldne, to velja za hriboviti svet. V vzhodnem hribovju bo ponekod na Štajerskem pihal živahnejši severozahodni veter, temperature pa bodo na Štajerskem od 27 do skoraj 35 stopinj Celzija. Zdaj trenutno jutranje temperature na južnem Štajerskem, Radgona Toplice 19, Radgona 22, v Lonču 20, v Vrbni spet 19, v Štajerski prestolnici v Gradcu danes 21 stopinj Celzija, v Lipnici 18 in v Stankovcih, kjer pa je oblačno pri 17 stopinjah. Toliko torej pogled na vreme oziroma aktualne jutranje temperature ob 7 in 13 minut, pa zdaj nadaljujemo skupino Šankro. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro vam želim.

Lady Gaga in Bruno Mars sta bila to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko jih približno 9 minut še manjka do 7:30. Ja, in je čas, da seveda tudi danes pogledamo v časopise. Preden to postorimo, pa seveda še tudi opozorilo, da boste po tem pregledu spet imeli priložnost si zagotoviti 2 brezplačni vstopnici za zanimivo prireditev. Za katero? No, to verjetno si lahko sami mislite, ampak to boste potem itak še v nadaljevanju slišali. Poglejmo najprej na časopise. Kje je krma? To je namreč geslo ob sliki na naslovnici Kleine Zeitung, ki v tem sklopu poroča, da suša sili kmete na travniških območjih in da že zdaj porabljajo zimske zaloge krme. Ob tem grozi naslednji vročinski val, je še zapisano. Sicer pa boste lahko prebrali tudi še poročilo o tem, da je vladna koalicija dosegla dogovor o podaljšanju vojaškega roka, pri čemer naj bi sprememba za civilno službo sprva temeljila na prostovoljni osnovi. Nadalje časnik poroča tudi o razpravi v Nemčiji po napadu v Berlinu. V ospredju je vprašanje, ali in kako omejiti pristojnosti varnostnih organov. Sicer pa je tema poročanja tudi še širokopasovni internet v Avstriji, kajti država znižuje cilje pri širitvi omrežja, ob enem pa uvaja nov sistem finančnih spodbud. Tako lahko recimo preberemo še tudi na naslovnici. Ja, in tudi časopis Kronenzeitung obširno poroča o suši. Šok zaradi suše v deželi Pol je geslo na naslovnici, kjer je med drugim zapisano, da se je začel boj za milijardno pomoč kmetom. Poleg tega boste lahko prebrali tudi poročilo oziroma opozorilo za dopustnike, saj se na spletu pojavlja prevara povezana z uhajanjem oziroma zlorabo podatkov pri turističnih rezervacijah. Tema pa je tudi, da so preiskovalci po enem letu prijeli osumljenko, ki naj bi zanetila več požarov v kraju Renvik na Zgornjem Koroškem in nadalje pa tudi više odškodnine po zdravniških napakah. Predvideno je občutno zvišanje odškodnin za bolečine in trpljenje žrtev je zapisano na naslovnici. To in seveda še marsikaj drugega tudi v tem časopisu. Gneča na električnih polnilnicah, to pa je geslo glavne teme v današnji izdaji Delo. Kot poroča časnik, da z naraščajočim števila električnih vozilov postajajo javne polnilnice, zlasti v mestih vse bolj na električnih polnilnicah, to pa je geslo glavne teme v današnji izdaji Delo. Kot poroča časnik, da z naraščajočim števila

0: za preprečevanje poškodb. To, torej še tudi pogled na oba časopisa v Sloveniji, časopis Delo in Večer. Ja, zdaj pa dobro prisluhnite.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
2: Nastopajo ansambl Rosak.
3: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
2: Slavni alpski kvintet,
1: ki letos praznuje 60-letnico ob

0: Slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorinski večer v sredo, 12. augusta, ob 8. zvečer.
0: V samostanu, v Dobrli vasi.
2: In kdor bo zdaj najhitreje vtipkal številko nič 46 3 501 110, ima spet priložnost, da si zagotovi brezplačno vstopnico. Torej, vabljeni k sodelovanju.

0: Lukas Graham je to. Medtem pa je ura pol osmi in je seveda čas spet za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiju ponovno pridružil kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V severni Italiji se že več dni gasilci, civilna zaščita in vojska borijo s številnimi gozdnimi požari. Še posebej je prizadeta dežela Furlanija Julijska krajina, kjer so požari deloma že pod nadzorom. Pri gašenju sodeluje tudi Koroška. Italijansko gasilsko letalje včeraj namreč zajelo vodo iz Belega jezera. Italijanska civilna zaščita je zato včeraj vložila ustrezno prošnjo. Je deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke sporočil avstrijski tiskovni agenciji. Včeraj je v 81. letu starosti umrl znani mladinski pisatelj Slavko Pregl. So sporočili iz Združenja pisateljev, pesnikov in publicistov PEN Slovenija. Slavko Pregl je bil slovenski mladinski pisatelj in avtor del za odrasle. Vodil je številne kulturne institucije in društva, med drugim je bil predsednik društva slovenskih pisateljev in predsednik društva Bralna značka. Za svoje delo je prejel številne nagrade, leta 2017 visoko državno odlikovanje od predsednika Republike Slovenije za svoje delo na področju kulture. V svojih mladinskih letih je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Šentvidu. Rodil se je leta 1945 v Ljubljani. Težka suša je kmetom povzročila veliko škodo v višini 1 milijarde evrov. Minister za kmetijstvo Norbert Točnik iz Ljudske stranke je vsem kmetom obljubil finančno pomoč, tudi tistim, ki se niso zavarovali proti suši. Začnemo s pogajanji z Ministrstvom za finance. Jasno je, da moramo napredovati hitro, je menil minister Točnik. Časovnico za predstavitev finančnega paketa pomoči zvezni kancler Christian Stocker in minister Točnik še nista določila. Danes je v Avstriji tako imenovani Equal Pension Day, torej dan enakosti za pokojnine. Ta dan označuje trenutek, ko so moški statistično že prejeli toliko pokojnine, kolikor jo bodo ženske prijele do konca leta. Ta pokojninska luknja med ženskami in moškimi je posledica neenakopravnega položaja žensk na trgu dela, je poudarila ministrica za ženske Eva Maria Holzleitner iz socialdemokratske stranke. Ona zahteva hitro uzakonitev evropske direktive o preglednosti plač, ki bi omogočila lažjo primerjavo plač.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, in zelo razveseljiv je ta pogled. Vse iz prometnega ulična nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Promet tako na koroških kot južnoštajerskih cestah poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: In Servus, je bila tukaj ura 7:41 minut, pa bomo še enkrat na današnje jutro prisluhnili vsakodnevni jutranji duhovni misli, ki jo je tudi za današnje jutro pripravil Pavel Zablatnik, upokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije.
1: Lepo dobro jutro. Vse najboljše za god vsem klaram. Skupaj se danes spominjamo na svetniško osebnost iz 13. stoletja, ki se je rodila v bogati aristokratski družini in se z 18 leti odločila za povsem drugačno, duhovno pot po vzoru in ob prijateljskem spremstvu svetega Frančiška. Srčno prijateljstvo je bila zanesljiva opora na skrivnih poteh k Bogu. Tako ostaja Klarina, skrivnostna in tiha podoba ljubezni, nespremenjeno živa skozi 8 stoletij. Kot sad preobraževalne moči, ki se rojeva iz slehane Božje besede. Kako bi mogel njenemu vzoru slediti in dojeti njeno sporočilo za svoje vsakdanje življenje? Možnosti je prav gotovo nešteto veliko. Odločitev pa le ena sama, moja osebna, tukaj in zdaj. Približevanje k lepoti Božje besede je kakor nedovršena sestavljenka, ki dnevno spodbuja k novemu odkrivanju. Koliko lepote je v tebi, kako čudovito me Bog nagovarja po tebi, kakor čudovite niti Božjih misli so, utkane v svoje življenje, preproga, ki nastaja, ne bi mogla biti lepša. To je Bog sam, ki name misli, kada sem srečen in kada sem v stiski. V tebi je sonce, življenje, upanje, modrost, ljubezen, dovolj hrane za dušo in srce. Mir, sreča, veselje in neizčrpen navdih. Zares je to knjiga knjig vseh časov in vseh ljudi. Prijeten dan.

0: Vreme na Južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, tako je. Ob 7:51 minut smo namreč spet povezani po telefonu z opazovalko vremena, tako rekoč. No in danes sem se podal v Zahomc, kjer pozdravljam gospod Lojsko Vigele. Lepo dobro jutro, gospod Lojska.
3: Dobro jutro, Celovc.
2: Kako pa je danes na vašem koncu? A že sonce si je bolje oblačno?
3: Mal sonce je pršum, pa ste le spet oblačno.
2: Ja, se tako malo...
3: Oblačno. Ja, tako leta, okrog. Ja,
2: mi v Podjuni včasih poznamo tisti izraz, da pravimo, da se mrda.
3: Aha, tako ja. Usnič stopin imamo.
2: Ja, no torej, to je pa itak še kar prijetno, recimo, ker recimo tu v Celovcu je že kar zjutraj bilo 22.
3: Aha. Ja, kako pa, da tam toliko narazen to vidiš.
2: Jo, je že ena taka zanimljivost, da recimo od kraja do kraja so različne temperature.
3: Ja, moj sonce mogoče.
2: A, jo, ali pa niti ne, ker tudi tu v Celovcu je zdaj zjutraj bolj oblačno. Ni ne vem kako sončno.
3: Je oblačno, ja.
2: Kar pa je tudi ni narobe, da človek lahko malo zadiha, šalte?
3: Ja, saj to, da nije tako ica, da ne veš, kam bi šel.
2: Ker recimo zdaj v zadnjih skoraj 2 tednih so bili zraven tudi takšni dnevi, ko je res najboljše bilo samo se nekje v kakšni kleti skriti.
3: Zaprto, pa
2: ja.
3: Temnem pa.
2: Ja, recimo to seveda tudi tisti kmete in kmetice, ki so recimo na polju morale še to in drugo delati, jih ni za obnidati.
3: Ja, no, kaj, da on se pa spet drugače, da se levali v traktorjem, pa jo. Tako so mihne na polje prav nasrajali.
2: Mal več udobnosti že imajo kot včasih,
3: ja.
2: Aj?
3: Ja, vsaj, ja.
2: Ja. Pa kljub temu, če se pa karkoli pripeti, je pa treba tudi s traktorja stopiti, potem je pa treba tudi zunaj kaj narediti.
3: Seveda, nekaj moraš.
2: Ja.
3: No, maš za spravljate.
2: Tako, no, seveda, slišali smo ja, da suša prizadela predvsem in prizadane predvsem kmete tudi na Koroškem, velik izpad tudi letine. Kako pa recimo na vašem koncu, kaj zgleda verjetno isto, kot pa povsod druge po državi?
3: Ja, je tudi tako, da je, vidiš, da je suša, pa sončna stran, pa najbolj.
2: Ja.
3: Tako, pa kjer je sonce bolj pride, pač že rjavom, pa vse kraje suši.
2: In seveda tudi na poljih se to potem vidi, ali te?
3: Pa na vrte, tudi naraste prav.
2: Ja, je pa treba potem poiskati druge alternative in rešitve po eni strani in izkoristiti večerne ure, ne? Da recimo tudi za kakšen sprehod ali pa da se malo usedeš v vrtu, če je cajt.
3: Seveda, zvečer moraš, zvečer pa zgodaj zjutraj.
2: Pa zgodaj zjutraj, jo. No in jutri zvečer pa bo tudi kar zanimivo, bo verjetno marsikdo sedel v vrtu pa malo gledal v nebo, da bi videl tisti sončev brk. A ste se vi še spomnite tudi na takšen sončev brk?
3: Ali bo sonce prišlo, da ne bo
2: mogo. Ja,
3: ali oblačno.
2: Pravijo, da ne bi bilo kar tako, da bo to res tudi moč videti, kako potem luna zakrije sonce.
3: No, bomo videli.
2: Jo. No, to lahko tudi en kratek in majhen namig, kaj lahko potem takem jutri početi, če se ne odpravite v Podjuno, v Dobrla vas, kjer bojo na vrsti gorenski večer.
3: Ja, te pa ne gremo nikamor
2: več. To je malo predaljča, ne, tam
3: ja,
2: za Humca.
3: Ja, Podjuna pa malo daljče.
2: Ja, ampak zagotovo tudi zanimiva prireditev, ki si je treba enkrat tudi pogledati.
3: Je, zanimivo bo, ja, ampak mi starejši pa ne več.
2: Jo. Boste pa lahko morda na ta ali na drug način tudi kaj slišali, ne nazadnje tudi v tem našem slovenskem sporedu URF.
3: Seveda, poslušamo pa vse čas.
2: Tako, lepo. Draga Lojska, hvala vam za ta jutranji klepet in za pogovor. Želim vam pa lep in prijeten, pa ne prevroč dan.
3: Ja, hvala. Pa vam tudi vsem poslušalcem lep dan.
2: Adio, srečno.
3: Srečno.
2: Tako torej, Lojska, Vigele, mi pa zdaj še z Janom Plestenjakom do 8, ko bodo na vrsti potem spet svetovna poročila.

You're the Voice, tako nastop pismi v izvedbi Johna Farnhama, tudi pesem iz prejšnjega tisočletja. Ja, ob 8:11 minut pa je seveda čas, da kot obljubljeno pogledamo nekoliko bolj obširno na vreme, najprej s pogledom na vremensko sliko. Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka središčem nad Severnim morjem, deloma sega pa tudi do naših krajev. Hladna fronta se vije od severa Finske prek vzhodne do srednje Evrope in bo dosegla tudi vzhodne Alpe. K nam v spodnjih slojih ozračja doteka še precej topu in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Zato bo danes na Koroškem sicer spet vroče, vendar bolj nestanovitno. Zdaj, zjutraj se ponekod še lahko tudi zadržuje gostejša oblačnost, dopoldne pa se bo potem že kmalu prikazalo tudi sonce. Po nekaj sončnih urah bodo popoldne nastali novi kopasti oblaki, nato bodo po deželi nastale plohe in nevihte, največjih bo na zgornjem Koroškem. Pihal bo šibek veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes na Koroškem dosegle 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo potem spet poletno. Zjutraj bo v posameznih krajih nekaj megle, čez dan pa bo po vsej Koroški večinoma sončno. Popoldne bodo ponekod nastali večji kopasti oblaki in možne so posamezne plohe ali nevihte. Največja verjetnost zanje bo spet v krajih na zgornjem Koroškem. Zato tudi tam delnega sončnega mrka ob večernem zahodu sonca ne bo mogoče opazovati, povsod saj bodo pogled pač na sonce marsikje zastirali oblaki. Ostalo pa bo čez dan vroče, najvišje dnevne temperature bodo namreč med 27 in 32 stopinj Celzija. Štajerska. Tudi tam bo danes občasno spet sončno, sicer pa se bodo danes tudi na Štajerskem pojavljali oblaki, ki bodo krajevno lahko prinašali plohe in nevihte. Največ jih bo popoldne od nizkih tur do gorovja Nog in vse do Graškega hribovja. Predvsem v zahodnem hribovju bo ponekod pihal tudi precej živahen severozahodni veter, sicer pa bo ponekod tudi soparno. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajerskem med 27 in skoraj 35 stopinj Celzija. In tudi jutri bo na Štajerskem večinoma sončno, nekaj kopastih oblakov bo nastalo zlasti v krajih na zahodu na zgornjem Štajerskem, od nizkih tur do gorovja Nog pa bodo popoldne možne tudi padavine in nevihte. V večini pokrajin bodo razmere za opazovanje delnega sončevega mrka zvečer ugodne. V hribovitem svetu bo veter občasno živahnejši, pihal bo od severovzhoda do jugovzhoda. Temperature pa bodo nekoliko niže od današnjih, saj bodo dosegle 26 do 30 stopinj Celzija. No in poglejmo še, kakšni so obeti tudi za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes še sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo še zdaj zjutraj in del dopodneva v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo v Sloveniji od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Še malo pa bo ura 8:15, mi pa bomo nadaljevali v slovenskem sporedu s Babalu Band in pesmijo Jokal bom jutri.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

S tabo je lažje vse, tako naslov pesmi v izvedbi Eve Boto in Gregorja Ravnika ob 8:22 minut, pa zdaj malo še poglejmo tudi na razne zanimivosti v zvezi s tem današnjim 11. augustem. Med drugim je to že 223. dan v tem letu in med drugim, in to smo recimo tudi danes že slišali v duhovni misli, tudi goduje Klara. Sicer pa recimo tudi goduje še Suzana ali pa tudi Nikol. Ja, če ste tudi vi med tistimi, ki recimo imate bodi si rojstni dan ali god, naj vam tem na tem mestu tudi zaželim vse najboljše. Sicer pa poglejmo tudi še na Luno, no in o tej smo jo tudi že marsikaj slišali, predvsem v zvezi s tem sončenem mrku. Luna je danes namreč v znamenju raka. Do 10:38 bo še v znamenju raka, nato pa bo prešla v znamenje leva. Zdaj zjutraj so ugodni predvsem opravki doma in na vrtu. Če se ravnate po luninem koledarju, je čas zelo primeren za zalivanje in gnojenje, pa tudi za pletje plevela, presajanje rastlin ter zaščito pred škodljivci. Doma se dobro obnesejo čiščenje, pranje perila, nega čevljev in temeljito zračene prostorov, vendar raje na stežaj in za kratek čas. Dolgotrajnemu zračenju se je bolje izogniti. Po 10:38, ko Luna vstopi v ognjenega leva, se poudarek nekoliko spremeni. Za vrt so še vedno primerni gnojenje stežaj in za kratek čas. Dolgotrajnemu zračenju se je bolje izogniti. Po 10:38, ko Luna vstopi v ognjenega leva, se

znamenju raka. Pa še pogled tudi na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči.

0: skupina Vaja con Dios je bila to med tem, pa je ura že 8 in 31 minut. Čas je za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V severni Italiji se že več dni gasilci, civilna zaščita in vojska borijo s številnimi gozdnimi požari. Še posebej je prizadeta dežela Furlanija Julijska krajina, kjer so požari deloma že pod nadzorom. Pri gašenju sodeluje tudi Koroška. Italijansko gasilsko letalo je včeraj namreč zajelo vodo iz Belega jezera. Italijanska civilna zaščita je zato včeraj uložila ustrezno prošnjo, je deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke sporočil avstrijski tiskovni agenciji. Težka suša je kmetom povzročila veliko škodo v višini 1 milijarde evrov. Minister za kmetijstvo Norbert Točnik iz ljudske stranke je vsem kmetom obljubil finančno pomoč, tudi tistim, ki se niso zavarovali proti suši. Začnemo s pogajanji z ministrstvom za finance. Jasno je, da moramo napredovati hitro, je menil minister Točnik. Časovnico za predstavitev finančnega paketa pomoči zvezni kancler Christian Stocker in minister Točnik še nista določila. Včeraj je v 81. letu starosti umrl znani mladinski pisatelj Slavko Pregl, so sporočili iz Združenja pisateljev, pesnikov in publicistov PEN Slovenija. Slavko Pregl je bil slovenski mladinski pisatelj in avtor del za odrasle. Vodil je številne kulturne institucije in društva, med drugim je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev in predsednik Društva Bralna značka. Za svoje delo je prejel številne nagrade, leta 2017 visoko državno odlikovanje od predsednika Republike Slovenije za svoje delo na področju kulture. V svojih mladinskih letih je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Šentvidu. Rodil se je leta 1945 v Ljubljani. Danes je v Avstriji tako imenovani Equal Pension Day, torej dan enakosti za pokojnine. Ta dan označuje trenutek, ko so moški statistično že prijeli toliko pokojnine, kolikor jo bodo ženske prijele do konca leta. Ta pokojninska luknja med ženskami in moškimi je posledica neenakopravnega položaja žensk na trgu dela, je poudarila ministrica za ženske Eva Maria Holzleitner iz socialdemokratske stranke. Ona zahteva hitro uzakonitev evropske direktive o preglednosti plač, ki bi omogočila lažjo primerjavo plač.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in slej, ko prej velja, da so ceste tako na Koroškem kot tudi Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih, torej vse v najboljšem redu, tako da vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

0: Alvaro Soler je bil to, ko je ura že 8:40 minut, pa ja, boste slišali več o tradicionalni narodno-zabavni prireditvi, ki bo moč slediti jutri zvečer. Prireditev Slovenskega prosvetnega društva Srce Gorenjski večer. Ta namreč čaka jutri v samostanu v Dobrli vasi in med drugim sta že prejšnji teden moderator in pevec ansambla Rosa, Peter Grilic in tajnik Slovenskega prosvetnega društva Srce Rudi Končič malo nekaj povedala o tej prireditvi in med drugim sta omenila kar več obletnic, ki jih bodo obeležili tudi z Gorenjskim večerom.
1: Ja, naše društvo praznuje 120-letnico. V teh letih je pač društvo seveda raslo v nalogah, ki so pač prišle na društvo. To so pač seveda ohranjevanje slovenske kulture in jezika. To je v Dobrli vasi in seveda identitete nas, koroških Slovencev. Hvala Bogu, smo imeli dosti ljudi, ki so bili pogumni in korejžni, da so to pot vodili naprej in nam dali naprej, tako da bomo mi v bodočnosti tudi če imeli, naprimer, kulturni dom imamo zdaj lepega in tak imamo ljudkovne skupine, glasbene zbore in to. In to mislim, da smo na pravi poti in da tak se da delati in tudi ljudje vidijo, kaj mi ustvarjamo skozi celo leto, ne samo Gorenjski večer, to je pa seveda višek, tak publike tudi največ obiskovalcev prije na to prireditev in to je že važno, da se seveda s takim Gorenjskim večerom tudi praznuje 120-letnica društva.
2: Gorenjski večer nas torej čaka 12. augusta v sredo ob 19:30 v samostanu v Dobrli vasi in tam bo seveda nastop imel tudi ansambl Rosa, ki pa zaznamuje tudi že več kot 25 let, Peter. Se pravi, praznovali boste tudi vi tam posebno leto.
3: No, mi smo ansambl svoje ansambl kot tak je 30-letnico praznoval že lansko leto. Mm-hmm. Jaz sem pa pristopil pred 26 leti, sem se jaz pa kot stalni član včlenil in po mojem letu kasneje smo bili pa že na Gorenjskem, teda 25 let bo zdaj polnih, ki smo vsako leto
2: na Gorenjskem
3: na koncertu. Ja.
2: In tudi Alpski kvintet ima letos poseben jubilej?
3: Ja, 60 let praznujejo. Ja. Zdaj, če nekatere člane pogledaš, ne bi verjel. Ne? Janez Per je po mojem tist med edinimi ustanovnimi člani in je še vedno aktiv na odru.
2: Sedaj pa seveda vprašanje, a so splošena voljo vstopnice?
1: Ja, menda, se še da. Dobiti online, če se naroči. Ja.
3: Po mami je še več mest, kdor zdaj online noče, še da ni na poslovnici, v samostanu, v turistični pisarni.
1: Štima.
3: Pri posameznih društvenikih, odpor predsednice, raj tam, ni važno, skratka, ja.
2: Ampak lahko pridemo tudi spontano, pa
3: yes.
2: Dobimo pri večerni blagajni vstopnice.
3: Ja, tako. Open air je, samostansko dvorišče, čudno, v Elovani smo imeli lihte, da ni bo še tavžent ljudi in so se vsi fajn imeli, da če jih bo letos pa več, se bo tudi fajn imeli.
0: Ja, torej tako je dejal Peter Grilic, ki bo povezoval tudi jutri zvečer, ta Gorenjski večer v Dobrli vasi, kot rekoč v samostanu. Pričetek bo ob 7:30 zvečer in kot smo slišali, sodelovali bodo med drugim Alpski kvintet, ansambl Rosa in mešani pevski zbor Srce iz Dobrle vasi. Torej, ob lepem vremenu bo seveda tudi to ena zanimiva in prijetna priložnost, da boste v prijetni družbi in ob lepih zvokih preživeli lep večer.

0: Nuša, da je renda je bila še osmihe, do devetih pa je čas tudi danes, ker je spet torek za...
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: Ja, tudi danes boste slišali predlog, kaj bi lahko prebirali v naslednjem času. Tudi danes bodo vam to podali, ta nasvet podali strokovnjaki in danes bo vam to novost podala Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne, ki bo predstavila slikanico o Goski Berti, ki se s prijatelji prvič odpravi v šolo.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bi vam rada predstavila eno zelo lepo slikanico od Janje Dermastje, Berta gre v šolo, ki je namenjena predvsem otrokom, ki se pripravljajo na pomemben življenjski korak, vstop v šolo. Glavna junakinja je radovedna in prikupna Berta, ki se veseli prvega šolskega dne, hkrati pa čuti tudi nekaj negotovosti. Tako kot mnogi otroci se sprašuje, kakšna bo šola, ali bo našla nove prijatelje in ali bo kos novim izzivom. S pomočjo spodbudnega okolja in lastne radovednosti kmalu ugotovi, da je šola prostor novih znanj, zanimivih doživetij in lepih prijateljstev. Avtorica zgodbo pripoveduje na zelo topel, preprost in otrokom razumljiv način. Slikanica odpira pogovor o pričakovanjih, o strahovih in veselju ob začetku šolanja, ter otrokom pomaga, da se na ta pomembni korak pripravijo z več samozavesti. Je zelo prijetno branje za predšolske otroke, njihove starše in vzgojitelje. Sporoča, da je začetek šole velika sprememba, a tudi čudovita priložnost za nova prijateljstva, za učenje in odkrivanje sveta. No, če imate doma bodočega prvošolca ali prvošolko, ali pa iščete lepo zgodbo o pogumu in novih začetkih, je slikanica Berta gre v šolo odlična izbira. Želim vam prijetno branje, lepo zdrav, adio!
0: To je bila torej Iris Špicar, ki vam je danes predstavila knjigo, ki si jo je moč tudi ogledati in prebrati seveda. Ja, zdaj pa je časa še za malo glasbe, vse do devetih, ko bodo potem na vrsti svetovna poročila in na to pa boste tudi danes spet lahko prisluhnili lepim domačim zborovskim pesmim.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna,

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Lanensko rožo so opevali moški moškega zbora oziroma skupine Die Rosenthaler. Ja, in s to pesmijo smo prišli tudi že do konca današnje oddaje 20 za 5 do 10, kajti čez 2 minuti bo ura odbila 10 in bodo frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Sicer pa vas vabim, da ostanete na tem valu, da potem tudi spet ob 12. uri prisluhnete opoldanskemu žurnalu slovenskega sporeda ORF in v nadaljevanju seveda vabljeni tudi k poslušanju popoldanske oddaje od 15. ure naprej. S tem pa zaključujemo zdaj jutrani in del dopoldanskega programa slovenskega sporeda ORF. Dominik Hudl sem bil z vami od 6. ure zjutraj v upanju, da sem vam tudi danes lahko nekoliko popestril in morda tudi olepšal del dopoldneva in jutra. Vse od vas poslavljam in vam želim še naprej lep in prijeten dan. Srečno!

Agora, obzorja. Dober dan, dobrodošli vsi, ki ste prišli z dopusta in se privajate spet na stari delovni ritem. Na radiju Agora vas podpiramo, spodbujamo. Bojana Šrajner Hrženjak danes z vami ves dan iz Celovškega studija vas pozdravljam in vabim k poslušanju našega programa. Kaj smo pripravili za današnje dopoldne, pa povem takoj po muziki.

Za srečo se pobrigaj sam, nam je pel Adi Smolar. Zapomnimo si besede, ki nam jih je pravkar prepeval. Storite to, privoščite si sebi ljube stvari, že danes. Eno lušno idejo, kako si popestriti konec tedna, pa nam čez nekaj minut prinaša Dorijan Krištof. Že ta petek se nam obeta prav poseben dogodek, na katerega vas vabimo v nadaljevanju. Če vas zanima, kaj povezuje likovno umetnost, literaturo in glasbo na več kot tisočih metrih nadmorske višine, ne spreminjajte valovne dolžine na vašem sprejemniku. Več po glasbi.

Agora, obzorja. Že 26 let Trivium povezuje umetnike, glasbenike in pisatelje iz Alpsko-Jadranske regije. V petek, 14. avgusta, bomo na gori Svete Heme praznovali to posebno srečanje umetnosti, literature in glasbe. Pridružite se nam na poti umetnosti, prijateljstva in ustvarjalnosti. Z nami sta Mira in Sara Gregorič, ki sta del organizacijske ekipe dogodka. Z njima se pogovarja Dorijan Krištof.

0: Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Radia Goastu 5,5. Nahajam se tukaj sredi Celovca za intervju z dvema mladima umetnicima in glasbenicama. In sicer bo tema današnjega pogovora prireditev Trivium, tri poti, tri vege, ki se bo že ta petek odvil na Sveti Hemi v Podjuni. No in z mano pa danes enkrat ni gospod Janez Gregorič, temveč je naslednja generacija za mikrofonih in sicer sta danes z mano Mija in Sara Gregorič. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljen, halo. Živijo servus.
0: Kako se počutita kot v bistvu novopečeni vodi ali del tima, ki vodi letošnji Trivium?
1: Ja, no, Trivium je nekako je že družinska stvar, ki jo že od skoraj vsega začetka doživiva in skupaj občudujema, kar je oče vse ustvaril. Na začetku so bili pred cerkvijo, potem enkrat je najo povabil oče, da z njim muzicirava v cerkvi in potem dve leti pozneje, se pravi, ni prvič, da sva za glasbo pristojni, ampak je tako postopoma se naneslo, da imamo zdaj novo generacijo, pravijo mlado generacijo, mi dve pravimo, da nismo več najmlejši, ampak smo mlejši kot oče, no ne. In jo, po mojem se fino počutiva.
2: In zelo sva tudi veseli, da imava super tim, da za likovno umetnost je pristojna Tanja Prušnik in za literaturo pa Dominik Srijenc, ki z nama skupaj potem naredita program tega večera.
0: Ja, odlično. Ta Trivium pa tudi, to sem že odvajal izvedel pogovor naprej, da združuje te tri panoge, to je likovna umetnost, literatura in glasba, a ne, in zdaj, ko ste omenili te akterje, se pa dobro vidi, kako in kaj bo tu nastalo.
2: Ja, vsako leto cerkev se, kako bi rekel, uživi, da likovna umetnost se pokaže potem v cerkvi, literatura in glasba pa zazveni v cerkvi. Letos bo pa spet enkrat po dolgih letih, da bomo tudi skupaj vse tri panoge naredili, ustvarjali skupaj v momentu eno kompozicijo.
0: Kako pa to zgleda, kaj pa pol naprimer Tanja Prušnik pri tem počne?
1: Ja, to je bila naša ideja, ko smo se zbrali jeseni, ko smo to res odločili, da smo mi nova ekipa Triviuma, ko je oče rekel, zdaj sem pa res dolgo se umešaval, imel ideje, prosim, nova generacija, vi pojete naprej, ste še bolj mladi in zagnani. Jaz smo se pa dal organizacijo nazaj in smo si pač namislili, kaj je bila prvotna ideja Triviuma? Prvotna ideja Triviuma očeta Fabiana Hafnera in Rudi Benetika je bila to, da res ta cerkev za en večer se obrne in spremeni na en poseben kraj, kjer se gre za eno tematiko. In mi smo se potem v naših mitingih menili, kako bi lahko na ta dostop, ki je bil prvotnik, dostop teh treh umetnikov takrat, leta 2000, tudi približali in smo enkrat si namislili, zakaj pa ne bi skupaj v tem momentu k eni tematiki, vsak se na svojem nekako pripravi, kako bi lahko naša tema, zum Auftakt na začetek, bila pri nama v glasbi, kako jo najdemo v literaturi in Tanja Prušnik pa naprimer pogleda, kako bi to lahko nekako povezala z njeno likovno umetnost in potem pa na licu mesta reagiramo drug na drugega ali pa se tudi skupaj naprej razvija ta nov začetek Triviuma.
0: Zdaj pa je padla tukaj ena ključna beseda, namreč je Trivium letos 26. Tokrat pa pod geslom zum Auftakt na začetek. Se pravi, se posvetite nekako tudi začetku tega dogodka?
1: Ja, bilo je že 25 let, so bile teme, so bili cikli, ko so jih si namislili, največ skupaj Ate in Fabian Hafner. In mi smo si mislili, kaj pa bomo zdaj spet na novo šli v nove cikle, ne? Gremo enkrat res čist nazaj na to, na začetek, kako je bilo takrat, ali kaj je sploh izvir, kaj pomeni ta začetek, kaj je ta inventura, ki jo bomo naredili. In zato smo se potem odločili za ta naslov, ki tudi nekako to novo obdobje potem označi.
0: V redu, tebi pa na tem mestu rad enkrat vprašal, a povabita enkrat poslušalce, poslušalstvo Kam, kdaj je treba pridati in kako izgleda program? Kako se začne, kdaj so katere točke?
2: Ja, kot vsako leto je to 14. augusta zvečer na Sveti Hemi in začne se tudi kot skoraj vsako leto, razen če je neko posebno leto, ob 18. uri z ogledom zgodne krščanskega romarskega svetišča pod vodstvom Franca Glazarja. In potem letos je prvič, da bo tudi literatura mobil, ena jukebox stala tam od 19. ure naprej in tam so pa potem posnetki iz arhiva Triviuma od prvih let 2002 do 2014 in na to se pa spravimo naprej v cerkev ob 20. uri pa potem tam še program od nas.
1: A lahko bi še omenila ta posebnost literature mobil? Prej sem omenila, da se oče dal nazaj v organizacijo. To jukebox je pa pravzaprav on pa Dominik vzel roke, da sta res brala stare posnetke Fabijana Hafnerja, ki bosta v tem primeru posebno za ta večer bo ta jukebox tam na voljo, da se lahko res posluša tudi na te začetke Triviuma, ki so jih takrat imeli te ideje Ati in Fabijan.
2: In morda še tudi važno, po oficialnem programu, potem imamo pod lipo še možno in kakšne, kaj za popit, pa malo se tudi za poklepetati. In ja, kako izgleda, bo tudi lepo vreme, tako da bo še bolj lepo vzdušje.
0: Ja, vreme je zdaj že kajen dolg cajt, prelepo se bi skoraj da lahko reklo, ampak ja, sreča, lepo, da vas ni treba skrbeti, abo drž, abo kaj takega podobnega. Tudi lokacija na Hemi je po mojem zelo prijetna, prvič zunaj naravi, drugič je to že skoraj na tisočih višinskih metrih po mojem, tako da bodo tudi temperature tam malo bolj blage, malo bolj mile in se bo dalo do poznih ur uživati. Toliko o letošnjem Triviumu, ki je že 26. Vi dve sta pa, kot sta že omenile, že vrsto let zraven pri Triviumu. Na kaj pa se spomneta, kaj pa je bil en tak najlepši dogodek za vaju osebno?
1: Zame je veliko lepih dogodkov, na katere se spominjam. Mislim pa, da je tudi bilo tudi enkrat edinstveno, ko smo imeli tudi Trivium ne samo na enem mestu, temveč na drugih mestih, ko je bilo prav romarje po Hemi in sva enkrat potem z Miro igrali tudi pod to staro lipo, ki je tam zgoraj na Hemi in je bilo res čudovito vzdušje, lepo vreme in potem je pa še Tanja Male res lepo besedilo prebrala, ki jo tudi najdete v naših zbirkih, mima smo jo publicirali že nekaj knjig in jo, to je bil po mojem en dogodek, na katerega se jaz rada spominjam.
2: Veliko dogodkov je seveda, katere so bili zelo lepi. Morda nekaj bolj luštnega. Enkrat je bilo tako, da je bilo zelo toplo vreme in smo prišli gor in smo potem pa še travo kosili, ker ni bila pokvašena. In smo pa popoldan je bilo zelo vroče, smo pa fajn pokosili travo, da smo potem lahko tudi zunaj sedeli in stali in pod lipo potem se imeli fajn.
0: Odlično, to pa na taki lokaciji, ki obstaja že več 100 let, se pravi, ste z ročno koso verjetno kosili, a ne?
2: Ja, seveda. Ampak je bila res, je še bil kar hec. Pa nismo bili sami.
1: Ja. Smo bili kar cela ekipa, ki smo potem tudi travo skup zgrabili pa vse kupo.

0: Vajdu, te pa, da gajmo še enkrat nazaj na letošnji trivium, ki se bo odvil ta petek 14. augusta od 18. ure dalje na Sveti Hemi. Ne bo samo glasba in umetnost, sta že omenila tudi Dominik Srijenc, je del organizacijskega tima. Katera besedila pa si je on izbral, kaj bo bal?
1: Ja, Dominik je prav za to prireditev letos napisal veliko besedil in bo vse lastne besedila predaval letos na Triviumu. Kot bo tudi glasba, bo cela lastna glasba od naju in potem pa tudi še likovna umetnost bo tudi.
2: Ja, skozi to, da smo skupaj začeli pomisliti o tematiki, kaj bo naš naslov in da smo si tudi odločili za to, da bomo skupaj improvizirali, smo se seveda vsako svoje panoge na to pripravili in tako je nastalo veliko novih stvari, ki se potem razvijajo naprej in ne bomo sam skupaj te nove stvari, ki smo na to tematiko si izmislili, predavali temveč tudi vsako svoje panoge.
0: In delo v tem timu pa dobro funkcionira, boste ostali takšni, kot ste?
2: Ja, dobro funkcionira. Seveda se je treba najti na začetku, zmero smo navajeni, že nad 25 let skupaj delava, ampak jo, na, bo super funkcionira. Smo bili tudi ravno pred kratkim v Trstu, ko smo kot tim cel Trivium predstavili in se imamo res dobro. To je super.
0: Se pravi, ja, se lahko že veselimo na Trivium, ki bo na gori pri Sveti Hemi. To kot podjunčani dobro poznamo, tudi vemo, kako prideti gor, ampak morda zdaj za kakšne iz Roža, Zile ali pa Celovca. To ni tako enostavno in pa kjerišče verjetno ne bo gor, se toliko prostora tam tudi ni. Kako pa je pot do tja?
1: Ja, ljudje se lahko peljejo do oficialnega parkirišča pri Hemi tam in tam bo tudi cela trava, da lahko tam tudi parkirajo avte in potem, če pa nekdo težko hodi, lahko, imamo pa mi tudi organiziran šatl, kateri jih potem tudi pelje čist gor do cerkve. Drugače pa zdaj tudi spet odprta pot do Rozalije in če imaš malo več časa, potem greš pa še kratko k Rozaliji, si malo vodo naliješ, vedno dobro imeti malo vode zraven in potem pa naprej do cerkve.
2: Sva bili pred kratkim tam in res se tudi malo ohladi, ker je voda čisto mrzla iz vejca in se že splača, če imaš čas, da se gre malo na Hemo, ker je, kot si rekel, malo druga temperatura.
0: In še zdravilna je ta voda.
1: In drugače pa od parkirišča gor do Heme, do cerkve, tisti oficialni poti je pa tudi samo 10

0: minut peš.
1: Ja, se ni tako daleč. Dobro, tebi pa rekel Saha in Mira Gregorič, a za konec tega pogovora vi dve še enkrat povabita občinstvo, kdaj, kam in zakaj.
2: Ja, lepo vas povabiva na letošnji Trivium, ki bo 14. augusta na Gori Svete Heme pod geslom Zum Auftakt na začetek.
3: Začelo se bo ob 18. uri z vodstvom Francarja Glazarja in ob 19. uri imamo jukebox, da se lahko posluša posnetke iz arhiva Triviuma in potem live program ali program v živo bo pa potem ob 20. uri v cerkvi.
1: Ja, odlično, da je pa še enkrat hvala lepa za vajen čas, ta pogovor in veliko uspeha in veselja pri letošnjem Triviumu.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.

gora, obzorja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, SPD Roš vabi 21. in 28. avgusta ob 20. uri na kino na Horici. Dva filmska večera pod milim nebom se obetata v Farovžu, Šentjakobu, Rožu. 21. avgusta bo na ogled film Strogo nadzorovani vlaki iz leta 1966. 28. avgusta pa film Ko zori spomin. Participatorni dokumentarni film Ane Grilc. Lepo vabljeni, iz Roža vam to vabilo pošilja Slovensko prosvetno društvo.

Polona nam je pela pesem O drevesu, to je bila slovenska glasba, ki jo je za torkovo dopoldne izbral Žan Hebar. Še več slovenske v nadaljevanju, do polne ure nas pospremi skupina 500 metrov.

0: Agora, obzorja.
1: 11 nekaj minut je na uri, v vaši družbi danes ves dan Bojana Schreiner Hrženjak. Vroč dan je pred nami, ampak brez skrbi, mi poznamo recept. Malo dobre glasbe, ščepec dobre volje in naš radio za pravo mero osvežitve. Ostanite z nami.

Novo, novejše, najnovejše in Vlado Kreslin na radiju Agora 105,5. Lepa beseda, lepo mesto najde, pravijo. Kaj pa, ko z nekom nikakor ne najdemo skupnega jezika? In kaj storimo, ko ne najdemo skupnega jezika kot celotna družba? Lep primer razprave, v kateri se mnenja krešejo do onemoglosti, so podnebne spremembe. V današnji oddaji Vive l'Europe bo z nami družbeni ekonomist Mihael Soder, ki bo pojasnil, zakaj se razprave o podnebju tako hitro sprevržejo v konflikt in razkril, kako lahko zmanjšamo polarizacijo in pospešimo pot do podnebne nevtralnosti. Na sporedu čez nekaj minut.

0: in eine bessere Entwicklung zu kommen. Nicht nur in der Klimapolitik, sondern als Gesellschaft, als Ganzes.
1: Podnebne spremembe so kompleksno vprašanje, vendar se javna razprava pogosto izgubi v nepomembnih podrobnostih, opozarja družbeni ekonomist Mihael Soda. Namesto, da bi se osredotočili na skupne cilje, se ljudje prepirajo o posameznih odločitvah, na primer o smiselnosti električnih avtomobilov ali o pozitivnem oziroma negativnem pomenu veganstva za okolje. Takšne teme postanejo moralno več vredne, posledica pa je, da pogovori ostanejo na mrtvi točki ali nas močno razdelijo. Soda vidi ključni problem v tem, da podnebne ukrepe različno dojemamo glede na naše okolje in življenjske okoliščine. Potrebe se na primer močno razlikujejo med Koroško in Lincem ali med mestom in podeželjem. Kot primer polarizacije sogovornik izpostavi vetrne elektrarne. Za nekatere je vetrnica izraz svobode, za druge pa simbol pokroviteljstva države. Soda meni, da odpor nastane predvsem takrat, ko ljudje ne vidijo jasne koristi. Pozitivne rezultate pa prinesejo rešitve z neposrednimi rezultati. Če občina na primer postavi vetrne elektrarne in imajo občani na to 10 do 15 let cenejšo elektriko, potem skrbi glede vetrnic nenadoma izginejo. Ob koncu Soda poudarja, da je za uspešno podnebno politiko nujna večja politična doslednost. Najpomembnejša je politična verodostojnost in stanovitnost v odločitvah, saj stalno spreminjanje ciljev ustvarja negotovost in rodi nove strahove. Podnebno vprašanje bi morali povezovati tudi z varnostjo in konkurenčnostjo Evrope. Končni cilj pa mora biti digitalna krožna ekonomija, ki temelji na obnovljivih virih. Tako Soda.
2: Vive l'Europe!
3: Es lebe Europa!
4: Naj živi Evropa!
3: Erklärungen,
4: pojasnila,
3: informationen,
4: informacije,
3: Hintergründe,
4: ozadja.
3: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obsoria.
1: Vsak torek v oddaji Agora Obzorja.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
5: Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Prispevek sta pripravila Heinz Pihle in Neža Kacman-Pavlovčič. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at. Tam vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografija sogovornika ter pomembni viri in povezave.

Agora, obzorja. Gorenjski večer 2026 bo v znamenju velikih jubilejev. V sredo 12. avgusta bo ob 19:30 v samostanu v Dobrli vasi tradicionalni gorenjski večer. Prireditev že več kot 40 letja povezuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe, petja in slovenske kulturne dediščine tukaj na avstrijskem Koroškem. Letošnji večer bo še posebej slovesen, saj bodo organizatorji in nastopajoči obeležili več pomembnih jubilejev. Slovensko prosvetno društvo Srce praznuje 120 let delovanja, Alpski kvintet 60 let, Mešani pevski zbor Srce pa 50 let neprekinjenega delovanja. Ansambl Rosa leto zaznamuje tudi več kot 25 let sodelovanja pri Gorenjskem večeru. Prireditev bo združila glasbenike in pevce iz Slovenije, Avstrije ter širšega alpskega prostora. Gorenjski večer velja za eno pomembnejših kulturno-zabavnih srečanj Slovencev na avstrijskem Koroškem. Obiskovalce že od 18. ure dalje vabijo na kulinarične specialitete in družabno srečanje. Osrednji glasbeni program pa se bo začel ob 19:30. Lepo vabljeni v sredo 12. avgusta ob 19:30 v Dobrlo vas na tradicionalni gorenjski večer.

Ládie konkvistadóriev je pev Bláž Pengov na rádiu Agorasto 5,5. Do poludne gre k kraju, Bojana Šrajnar Hrženjak se vam lahko le še lepo zahvalim za družbo, lepo vabljeni k poslušanju spet popoldne. Slišali bomo, da so Borovlje prostor, kjer slovenska beseda, pesem in kultura živijo tudi zunaj slovenskih meja. Še prej, ob 13. pa vas povabim na razstavo za zaprtimi vrati. Razstavo fotografov iz Lipnice, ki je brezplačno na ogled v Mariborski galeriji Stolp. Vse to v oddaji Agora Divan.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Stroški zbiranja odpadne embalaže, ki jih zdaj plačujejo gospodinstva, bodo od jutri breme njenih proizvajalcev. Uporabljati se bo namreč začela večina določb prenovljene evropske embalažne uredbe, sprejete februarja lani. Nižji zneski na položnicah pa bodo vidni šele približno leto dni po sprejetju nove državne uredbe, ki je zdaj v javni obravnavi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz za zmanjševanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok. Kot poroča medijska hiša CNN, uvaja tudi drugačno razvrstitev cepiv in postopno opuščanje kombiniranih cepljen, med drugim proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Trump je bil pri tem, je povzel neznanstveno mnenje ministra za zdravje Roberta Kennedyja, da cepljenje povzroča avtizem. Turški parlament je včeraj sprejel zakon, ki omogoča izpustitev zaprtih pripadnikov prepovedane kurdske delavske stranke in njihovo vnovično vključitev v družbo. Gre za prvi zakonodajni korak Ankare k končanju konflikta s Kurdi, potem ko je vodja omenjene stranke Abdullah Öcalan po razpustitvi pozval svoje privržence k razorožitvi. Avstrijski gorski reševalci so v zahtevni akciji, v kateri so si pomagali s helikopterjem, rešili 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med katerimi so bili tudi malčki v otroških vozičkih. Skupina pohodnikov iz Belgije, Združenega kraljestva, Združenih držav in Avstralije se je na ledeniku Pitstal blizu Zeldna na 2300 metrih nad morjem večkrat znašla na zahtevnem in nevarnem terenu ter se je oddaljila od poti, zato so poklicali reševalce. Po navedbah tirolske policije niso imeli nobene primerne opreme, stroške reševanja pa bodo morali plačati sami. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Kot danes poročajo Primorske novice, so njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran zdaj že deluje. Napad je po do zdaj znanih ugotovitvah potekal v več valovih in z različnimi tehnikami. Promet pa je prihajal iz razpršenih virov po svetu. Še vedno je občasno oviran dostop do spletnega medija necenzurirano. Tarče so bile tudi strani medijske skupine Svet 24.
3: Sledi vremenska napoved. Popoldne bo čedalje več oblačnosti, mestoma bodo padavine in nevihte. Najbolj izdatne bodo na zgornjem Koroškem. Temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo spet pretežno sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Popoldne bodo možne posamične nevihte v severnih predelih dežele. Krasno sončno vreme se bo nadaljevalo v četrtek, na spodnjem Koroškem bo pihal zmiren vzhodni veter, temperature pa bodo od 26 do 32 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 18 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, Farant v Globasnici, je kljub čedalje večjemu številu obiskovalcev ohranil svojo prvobitnost. Občina v prihodnje želi ne prostorsko, pač pa časovno razširiti ta največji ulični praznik Južne Koroške na predvečer dogodka, pravi župan Sadovnik. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke, pozdravljam vas v studiju ob 12. Osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V torek 11. augusta se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksandar Mak. V soboto 15. augusta na praznik Marijinega vnebovzetja oziroma Veliko gospojnico bo v Globasnici največji ulični praznik Južne Koroške, Farant. Prireditelja 26. Faranta sta občina Globasnica in kmečka skupnost Farant. Kar se je začelo leta 1998 pred Globaško občinsko hišo s tremi malimi stojnicami, pokušnjo kmečkih dobrot in namenom povezovanja kmetov z gostilničarji, je danes ulični dogodek z do 15 tisoč obiskovalci. Čeprav je čedalje manj kmetov in je med tem zaprla še zadnja gostilna v Globasnici, je Farant ohranil svojo prvobitnost, ugotavlja župan Bernard Sadovnik.
4: Absolutno je Farant ostal temu zvest, ampak z vsemi konsekvencami. Se pravi, mi ne dopuščamo, da tukaj lahko vsak razstavlja karkoli hoče, ampak se dejansko oziramo na kmečke storitve, na kmečke izdelke, na kulturo, na tradicijo. Žal pa moramo zdaj po več kot 25 leti ugotoviti, da je veliko, veliko kmetev in kmetic manj, se pravi, veliko manj domačih razstavljavcev. Naša sreča je, da smo se razširili v alpsko-jadranski prostor, se pravi, predvsem razstavljavci iz Slovenije so zelo močno zastopani, ampak tudi iz Mačarske in Italije.
3: Občina Globasnica zavestno noče prostorsko razširiti Faranta. Prostora bi bilo sicer dovolj v smeri nogometnega igrišča. Prihodnje leto pa naj bi ga časovno razširili, saj ime prireditve Farant priča o delopustu, ki bi se začel na predvečer uličnega praznika.
4: Ob začetku Faranta so to še kmetje, kmetice živeli in tudi organizirali, bi rekel, posebno prireditev zvečer. To je žal zaradi pomankanja kmetic in kmetov propadlo in zaradi tega načrtujemo za naslednjo leto en večer, kjer bomo omogočili morda tudi nočni trg in ob tem seveda tudi pridobili kakšen ansambl, ki je zelo privlačen, saj jih imamo kar nekaj v tem slovenskem prostoru.
3: Farant privabi do 15.000 obiskovalcev. Na njem se predstavlja okoli 90 razstavljavcev iz alpsko-jadranskega prostora in Madžarske. Farant je pomemben gospodarski dejavnik. Ne le za občino Globasnica, temveč za celoten južno-koroški prostor.
4: Po eni strani ima to na turističnem področju eno zelo veliko težo, zaradi tega nas tudi turistična regija zelo močno podpira. Po drugi strani je pa Farant tako rekoč dejansko lobiranje za domače kmečke izdelke. In vse tisti kmete, tiste kmetice, ki še producirajo, ki še omogočajo ta kmečki stan, s tem pridobijo dodaten marketing in naša podjuska salama je preko meja že znana in verjemite mi, če bi imeli več od naše salame, bi jo tudi razprodali. Se pravi, Farant ima že, bi rekel, tisto težo, da s tem mobiliziramo, lobiramo za domače izdelke.
3: Farant je predvsem priljubljeno srečevališče ljudi vseh starosti, podoben plibrškemu jormaku, pa vendar je vsak dogodek po sebi edinstven, ugotavlja župan Bernard Sadovnik, da ta ulični praznik privabi čedalje več mladine iz vseh predelov Koroške.
4: Mladina pride zdaj, bi rekel, tudi v tradicionalnih nošah na ta Farant. Pred leti bi še tega v Globasnici ne doživel in v zadnjih letih dejansko opažamo, da se mladina spet vrača, bi rekel, tem koreninam, tej kulturi in da je zaznala, da je tradicija tudi lahko zanimiva za mladega človeka.
3: Tako župan občine Globasnica Bernard Sadovnik o uličnem prazniku Farant, kjer človeka kljub velikemu številu obiskovalcev hrup ne ubija. Urejen je tudi varnostni koncept s pomočjo policije in gasilcev, da je prostor, kjer se odvija praznik Farant, zaščiten pred vozili. Farant se bo začel v soboto 15. augusta ob 9:30 zjutraj sveto mašo v Marijini cerkvi v Globasnici. Uro na vrh bo odprtje in praznični sprevod. Ob 17. uri pa bodo podelili krono salam letošnjemu zmagovalcu. Ob 12:09 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil Luka Olip.
5: Preskovalci so posmrtno nosni prometni nesreči s pobegom voznika 9. augusta na Plibrški cesti pri Strpni vasi odkrili nove sledi. Strokovnjaki policije so na kraju nesreče našli manjše dele, ki jih zdaj preiskujejo kriminalisti. Policija iz javnosti prejema številne namige, ki jih skrbno preverja. V preiskavi posebno pozornost namenjajo tudi videoposnetkom in preverjanju vozil. V severni Italiji se že več dni gasilci, civilna zaščita in vojska borijo s številnimi gozdnimi požari. Še posebej je prizadeta dežela Furlanija Julijska krajina, kjer so požari deloma že pod nadzorom. Pri gašenju sodeluje tudi Koroška. Italijansko gasilsko letalo je včeraj namreč zajemalo vodo iz Belega jezera. Italijanska civilna zaščita je zato včeraj uložila ustrezno prošnjo. Je deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke sporočil avstrijski tiskovni agenciji. Težka suša je kmetom povzročila veliko škodo v višini 1 milijarde evrov. Minister za kmetijstvo Norbert Točnik iz ljudske stranke je vsem kmetom obljubil finančno pomoč, tudi tistim, ki se niso zavarovali proti suši. Začnemo s pogajanji z ministrstvom za finance. Jasno je, da moramo napredovati hitro, je menil minister Točnik. Časovnice za predstavitev finančnega paketa pomoči zvezni kancler Christian Stocker in minister Točnik še nista določila. Včeraj je v 81. letu starosti umrl znani mladinski pisatelj Slavko Pregl, so sporočili iz Združenja pisateljev, pesnikov in publicistov PEN Slovenija. Slavko Pregl je bil slovenski mladinski pisatelj in avtor del za odrasle. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev in predsednik društva Bralna značka. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Leta 2017 visoko državno odlikovanje od predsednika Republike Slovenije za svoje delo na področju kulture. V svojih mladinskih letih je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Šentvidu. Rodil se je leta 1945 v Ljubljani.
3: Počal je kolega Luka Olip, s tem smo prispeli na konec današnjega žurnala. Hvala za vaše zanimanje in zelo lepo vabljeni, da ostanete v naši prijetni družbi, kajti nadaljevali bomo z dobro glasbo, in sicer do pol enih, na to pa boste imeli priložnost, da prisluhnete žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Dotlej pa želim prijetno poslušanje. Srečno!
6: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
7: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico.

0: Vodci Slovenskega prospetnega društva srce.
1: Gorinski večer v sredo, 12. augusta, ob 7:30 zvečer.
0: V samostanu, v Dobrli vasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobrodošli na Radiu Agora 105,5. To je naša popoldanska oddaja Agora Divan, ki jo danes povezujem Bojana Šrajner Hrženjak. Tja do treh se ustavimo v Borovljah, ki veljajo za pomembno stičišče slovenske kulture na Koroškem. Še prej pa se ozremo na Štajersko. Preverili bomo, kaj je novega v naši sosednji štajerski regiji. Ne zamudite, lepo vabljeni v našo družbo, družbo Radija Agora.

To je Štajerska ura na Radiu Agora 105,5. Doma, za zaprtimi vrati, se lahko dogajajo stvari, o katerih pogosto molčimo. Prav na to opozarja istoimenska razstava Za zaprtimi vrati, ki je do 8. septembra na ogled v fotogaleriji Stolp v Mariboru. S svojimi fotografijami se predstavljajo fotografi iz Lipnice, Leibniz, ki skozi objektiv govorijo o različnih oblikah nasilja v družini in partnerskih odnosih. Več o razstavi in pobudi za njo pa v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Vsakih 10 minut zaradi nasilja v družini umre ženska. Na svetu vsak dan življenje izgubi okoli 140 žensk oziroma deklet, ki jih ubije partner ali bližnji sorodnik. To so podatki, na katere so ob fotografski razstavi za zaprtimi vrati opozorili fotografi iz Avstrije in Slovenije. Mariborski fotoklub je pripravil razstavo prijateljev fotografov iz Lipnice, Leibniz. Razstava je v galeriji Stolp do 8. septembra na ogled brezplačno.

0: Razstava za zaprtimi vrati predstavlja fotografije članov društva Prijatelji fotografije Lipnica, ki z veseljem spremljajo delovanje moške skupine Menatiš Leibniz, ki podpira pobudo Stop, mestne četrti brez nasilja v partnerskih odnosih. Pobuda je nastala v Hamburgu in jo štajerski fotografi podpirajo z aktualno razstavo za zaprtimi vrati. Več o postavitvi razstave pa vodja Mariborske galerije Stolp Maja Modrinjak.
1: Torej, trenutna razstava, ki jo predstavljamo v galeriji od kolegov oziroma ljubiteljev, prijateljev fotografije Lipnica, se stoji iz 27 fotografij, predstavlja pa se 15 avtorjev. Vse skupaj smo porazdelili v tri nadstropja naše galerije.
0: Ponosna, da letos že drugič v galeriji Stolp gostijo avstrijske avtorje, je povedala.
1: V začetku leta, v februarju, smo imeli razstavo Fotograd Selection, se pravi večinoma avtorji iz graškega področja oziroma iz avstrijske Štajerske, zdaj pa potem že drugič, no, pa kolegi iz Lipnice tokrat. Tako da se poskušamo pogosto povezovati, ni nujno seveda, da zdaj predstavljamo avstrijske kolege vsako leto, ampak lahko rečemo, da redno. Vedno je treba pogledati nekaj, kar nastaja v domačih krogih ali pa med poznanimi avtorji in pa tudi, da vidimo, kaj se dogaja oziroma kaj se ustvarja čez meje. Ne? Tako da sodelujemo oziroma povabimo vedno nekaj razstavljavcev iz tujine, nekaj pa pač iz Slovenije.
0: Razstava prijateljev fotografov iz Lipnice, Leibniz, je na povabilo fotografskega kluba Maribor do 8. septembra v Maribor.

0: mariborski galeriji Stolp na ogled brezplačno.
1: Ja, v galerijo imamo zmeraj prost vstop, razstave pa si je možno ogledati od torka do petka med 15. in 18. uro in pa v soboto med 10. in 12. uro.
0: Petnajst fotografov iz Lipnice skozi 27 del opozarja na fizično in psihično nasilje, nasilje nad partnerji in otroki ter predvsem na tisto, kar se dogaja daleč od oči javnosti za zaprtimi vrati. Razstava za zaprtimi vrati tako ne ponuja preprostih odgovorov. Predvsem nas povabi, da pogledamo in da ne ostanemo tiho. Razstava prijateljev fotografov iz Lipnice, Leibnic je na povabilo fotografskega kluba Maribor do 8. septembra v Mariborski galeriji Stolp na ogled brezplačno. Galerija je odprta od torka do petka med 15. in 18. uro ter ob sobotah med 10. in 12. uro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Pred vrati je mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo letos organiziran že 64. leto zapored. Na sejemski dan, posvečenem avstrijski Štajerski, bomo naš program v živo izvajali tudi mi in to, tako kot lani, direktno iz sejma Agra, iz pomurskega sejmišča v Radgoni. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra bo od 22. do 26. avgusta. Lepo vabljeni torej na sejem ali v našo družbo. Na zadnji sejemski dan, torej v sredo 26. avgusta, ko bo sejemski dan v ospredju v znamenju avstrijske Štajerske, bomo ves dan na sejmu tudi mi, naša ekipa Radia Agora. Lepo vabljeni v Halo B, da nas pozdravite na kakšen kratek klepet ali pa se nam pridružite ob poslušanju našega radijskega programa, ki ga bomo 26. avgusta izvajali iz mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan, danas sam v vaši družbi Bojana Šrajner-Hrženjak. Torek je danes že drugi dan poletnega, delovnega ali dopustniškega dneva v tednu. Ste vedeli, da je 11. avgust dan, ko se poletje počasi začne poslavljati? Včasih so verjeli, da prav okoli tega datuma noči postanejo opazno hladnejše, dnevi pa se začnejo krajšati. Ampak brez skrbi, avgusta je poletja še vedno dovolj. To nam dokazuje ozračje. Danes nekoliko ugodneje kot prejšnje dni, pa vendar pazite, da pijete dovolj tekočine in da ste v dobri družbi. Družbi Radia Agora.
3: Oprosti, če sem rekel, da si pijan, kaj igrali priškolu smo tisti dan. Ma hledu si me strašno šel testo. An meto carte quen pantalon,

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem are v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tudi sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč,

To je Radio Agora 105,5, frekvenca, ki ste jo izbrali za torkov popoldan. Zdaj pa se selimo v Borovlje. Borovlje so prostor, kjer slovenska beseda, pesem in kultura živijo tudi zunaj slovenskih meja. Velik del teh zgodb piše Slovensko prosvetno društvo Borovlje, ki svojimi prireditvami povezuje generacije, ohranja kulturno dediščino in ustvarja prostor srečevanja za domačine ter obiskovalce od blizu in daleč. Kako danes deluje eno najstarejših slovenskih kulturnih društev na Koroškem? Kakšna je bila letošnja sezona, kako nastajajo njihove prireditve in zakaj organizatorji pravijo, da je kultura predvsem srečevanje ljudi? Ob koncu poletja pripravljajo tudi priljubljeni večer melodije sonca in morja. Kaj letos čaka obiskovalce in zakaj se jim splača obiskati dogodek, izveste v prispevku čez nekaj minut. Tina.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Borovlje veljajo za pomembno stičišče slovenske kulture na Koroškem. Slovensko prosvetno društvo Borovlje s številnimi prireditvami, koncerti in kulturnimi dogodki skrbi za ohranjanje slovenskega jezika, pesmi in tradicije ter ustvarja prostor, kjer se srečujejo različne generacije. Njihovo delo presega organizacijo kulturnih dogodkov, gradi skupnost in povezuje ljudi. Kako danes deluje eno najstarejših slovenskih kulturnih društev na Koroškem? Kakšna je bila letošnja sezona, kako nastajajo njihove prireditve in zakaj organizatorji poudarjajo, da je kultura predvsem priložno za druženje in povezovanje? Ob koncu poletja pa pripravljajo še priljubljen večer Melodije sonca in morja, ki vsako leto privabi številne obiskovalce. Kaj pripravljajo letos, zakaj se dogodka splača udeležiti, izveste v prispevku Lare Žnidar.
2: Lep pozdrav iz Borovelj. V dobri družbi sem z vami iz Cingelca na Trati. Kmalu se nam pridruži Marjan Verdel, tajnik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, najprej pa je z nami Roman Verdel, ki je predsednik SPD Borovlje že 19 let.
3: In prevzel sem to funkcijo od mojega očeta, ki je bil od leta 1981 do 2007 predsednik društva in on je bil tudi glavni odgovorni, da je nastal ta kulturni dom pri Cingelcu na Trati. In kot rečeno, sedaj je drugo leto, bo že 20 let, odkar sem v tej funkciji in sem nadaljeval to delo oziroma smo nadgrajevali, smo imeli seveda tudi nove preditve, to se pravi, mi smo kulturni dom odprli tudi za nemško govoreče in tako je postal pravzaprav ta Cingelc res kulturni center v Spodnjem Rožu in eden od najmočnejših dejavnikov v občini Borovlje.
2: Kaj za vas osebno pomeni sodelovanje društvu?
3: No, jaz sem od celega začetka sodeloval pri društvu in sicer leta 1973 se je to društvo poživilo, čeprav je bil seveda prvi začetek že leta 1870 v Borovljah, potem so 1905 še enkrat ustanovili društvo in leta 1941 je bilo društvo ukinjeno, ker so tudi v bistvu vzeli celotno last, ki so jih imeli kot društvo, tudi posojilnico tukaj pri Cingelcu, je ta je prišla v tuje last, to je prevzela občina Medborovnica in je bila tudi v tej hiši občina Borovlje in leta 1946 so spet ustanovili na novo, ampak po vojni je bilo tako, da je bilo veliko v bistvu mrtvih, veliko se ni vrnilo iz kacetov ali pa iz seleništva in tako niso mogli pa poživiti kulturnega delovanja v Borovljah. In leta 1974 smo ustanovili ansambl Drava, to je bil moj ansambl, in sicer sestro Ireno in sestrično Heleno Verdel in Ursula Kelih, poročena Šelanda. Mi smo prvič po vojni tukaj začeli slovensko peti in smo bili dejansko prva skupina v Borovljah v povojni dobi in s tem se je začelo potem tudi kulturno delovanje. In leta 1981 sem potem ustanovil moški zbor in ta moški zbor je deloval do leta 1996 in potem smo ustanovili komorni zbor, torej mešani zbor in od teda naprej delujemo kot mešani zbor, torej od leta 1981 imam tukaj v Borovljah neprekinjeno že zbor in sem seveda tesno povezan s kulturnim delom od vsega začetka in to je seveda tudi moje hrepenenje, da obdržimo tukaj slovenski jezik in slovensko kulturo.
2: Kako pa se je razvijalo društvo skozi zgodovino? Kako se današnje prireditve razlikujejo od prireditev na začetku, ko se je društvo ustanovilo?
3: No, mi smo vsekako precej profesionalizirali, zato lahko rečem. Prvič enkrat smo kulturni dom leta 1989 kupili in ga prerodili, popolnoma obnovili od A do Ž in kulturno dvorane smo spremenili tudi v en kulturni prostor, ki je tehnično zelo dobro opremljen na najnovejšem standardu in to seveda razvijamo naprej. Dvorana je zelo akustična, snemali smo tukaj že nad 20 zgoščenk, tudi druge skupine. In kulturni dom oziroma dvorana je primerna za manjše prireditve. V dvorano gre 120-150 ljudi. Za manjše prireditve je zelo primerna, ker je majhna in ima tudi kompletno opremo, ki je potrebna. To je na vsak način en tak faktor. Na drugi strani sem kot kulturnik, kot profesionalni glasbenik seveda bil tudi v stanju tukaj ustanoviti glasbene skupine, ki so tudi zelo dobre oziroma profesionalno vodene kot zbor, ansambl. Glasbena šola je seveda tudi zelo močna tukaj v Rolah in to se skupaj pomeni, da skušamo biti prezentni kulturno na najvišji ravni.
2: Zdaj pa nekaj besed o aktualnih prireditvah. Za SPD Borovlje je bilo letošnje leto zelo dejavno. Kateri so bili največji dosežki, na katere ste letos najbolj ponosni?
3: Jo, v celoti, če bomo vse prireditve izvedli in to bo tako, bo jih približno 40, to je kar veliko, se pravi skoraj tedensko ena prireditev. Na kar sem ponosen je naredno delovanje, ker tukaj se vrstijo razne vaje, nastopi in tako naprej. In ena osrednjih prireditev je bila letos seveda petje pod Lipo v Slovenijem Prepaku. To je bilo letos 20-tič in smo imeli tudi gosteh zelo dobre glasbenike. Alfa Nipiča, ki je bil pač član 30 let pri Avseniku, je bil pevec in tudi Andrej Bergant je nastopal, ki je bil pa od začetka član tudi ansambla Lojzeta Zaslaka, torej dve legendi slovenske zabavne glasbe. In seveda so nastopali tudi naši zbori, to je vsako leto en tak highlight. Potem bi izpostavil še tudi literarna vanja, ki smo jih imeli tukaj. Potem imamo redno kinopredstave v zimski sezoni, to začnemo novembra, to gre do aprila. Imamo vsake 14 dni tukaj filme, vsak ponedeljek ob 19.30. In to je že postala taka stalnica in ljudje hodijo tudi iz drugih krajev in to deluje res kot kino, je tudi najavljen kot kino in to se je tudi ustalilo. Potem so seveda pa še manjše prireditve, ki se pač potem tak hitro tudi nabavijo, ali v bistvu zorganizirajo in kot rečeno, to je zelo pestro, ampak seveda en tak višek bo pa naš koncert 14.8. hitro tudi nabavijo, ali v bistvu zorganizirajo in kot rečeno, to je zelo pestro, ampak seveda en tak višek.

0: smo bili prvi, ki smo jih povabili. Tako da je to nekje tudi ena stalnica in vabljeni vsi od blizu in daleč.
1: Torej je bila letošnja sezona za društvo zelo uspešna. Kakšno vlogo pa imajo pri tem mladi? Ali so močno vključeni v delovanje društva?
0: Ja, z mladimi je tako, imamo jih kar precej, ampak nažalost ne tukaj na mestu oziroma v Roljah. To je naš največji problem, bi rekel. Sicer so vključeni v delovanje, ni tako, da niso zraven, samo so seveda poklicno v Gradcu ali pa na Dunaju in občasno pomagajo, če so tukaj, ampak načelno imamo ta problem, da mladina zapušča kraj in se večinoma tudi ne vrne, kaj je zelo škoda, ampak je pač taka situacija v mestu, to moramo sprejeti, vendar sem prepričan, da bojo v nekaj letih prevzeli tudi mladi te funkcije in da se bojo nekateri vrnili in da bojo to nadaljevali, kar smo mi začeli, seveda vsak na svoj način in po svojih pogledih, vendar je važno, da se to nadaljuje.
1: Na podlagi česa oblikujete letni program in kako izbirate njegove vsebine?
0: Jo izbiramo tako, da imamo pač ta stalni program in potem pa občasno po potrebi in tudi, če so kakšne vprašanje oziroma, če so kakšne ponudbe, potem tudi ad hoc sprejemamo kakšne ponudbe in vsekako je pač želja, da smo zelo odprti in tako so pač tudi včasih nemške preditve tukaj in privabijo spet drugo publiko in to nam je tudi zelo važno. Recimo imamo 8. augusta Oldi večer, tam pridejo od blizu in daleč, to je ena stalnica, ki je bila pred 70-ih, 80-ih letih in pride ta publika, ki je tedaj plesala k tej glasbi in to se tudi kar lepo obnese in cilj je pa v tem, da pridejo do drugi ljudje tudi k singlcu in večinoma so zelo začudeni taki, ki prvič pridejo, ker je tukaj vse pravzaprav prisotno in kakšna je dvorana in imamo poselnico iz leta 1889 v originalu ohranjeno in to je tudi edina pravzaprav, ki je sploh ohranjena in je muzej tako, da je hiša res zanimiva in ima bogato kulturo. Pri tem bi še poudaril, da pripravljamo brošuro o singlcu, kjer bo vsa ta zgodovina predelana in delovanje in kjer bo tudi iz arhitektonskega vidika celotna hiša predstavljena.
1: Kaj pa so vaše želje za SPDB Rovlje v prihodnje?
0: Je moje želje so, da bi nadaljevali to delo, mladi, ne, in da bi se to vse ohranilo, kar smo v zadnjih 10 letih postavili. Prepričan pa sem, da bo to tudi uspelo in da se bojo mladi tudi zavedali bogatstva, ki ga imamo in večkulturnost oziroma večjezičnost je pravzaprav dobrina, ki je nihče ne more vzeti in ki je res tudi pozitivna in to je treba pač mladini tudi približati, da je to nekaj posebnega.
1: To je bil Roman Verdel, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje. Zdaj pa je z nami še tajnik društva Marjan Verdel. Društvo že vrsto let pomembno prispeva k ohranjanju slovenščine in kulture v Borovljah. Kako se to danes kaže skozi vaše projekte in dejavnosti?
2: Ne, v zadnjih letih smo pač videli, da je zmire več nemško govorečih sodeluje tukaj pri našem društvu, ker so tudi kulturni delavci in se zavedajo, da je treba slovenščino tudi ohraniti. In to je v bistvu lep dokaz, da slovenščina še živi v naši občini in da ljudi radi pridejo k nam. Ne. Mislim, to je že en velik uspeh za našo društvo.
1: Za zaključek sezone pripravljate večer melodije Sonca in morja. Kaj ste letos pripravili za obiskovalce?
2: Na letos so nastopali kvatropirci, ki so itak že znani in že večkrat bili pri nas. In rožanski muzikanti, tudi domačini sodelujejo, jaz pa moj brat Roman, pa Toni, to je tri od Rava in mislim, da bo to zelo lep program.
1: Je in kdaj pa bo prireditev potekala?
2: Prireditev bo 14. augusta v 20.

0: Pri pricingli se nad vratim in to bo nad prostem in seveda bo tudi Monike za prikrizek in pijače tudi seveda.
1: Kje se lahko kupi vstopnice?
0: V predprodaji na posilnici ali pa po telefonski, po mojem telefonu, v bistvu je to itak na vseh plakatih in vabilih, ali pa tukaj tudi pri kasi.
1: Vabljeni torej na melodije Sonca in morja 14. avgusta ob 20. pri Cingelcu na Trati. Nastopili bodo Kvatropirci in Rožanski muzikanti.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Kako izgleda življenje živeto skozi poezijo? Pri Emiliji Hrobat se namreč zdi, da poezija ni ločena od njenega življenja, je način, kako razume svet. Kot nekdanja učiteljica je ogromno časa preživela z otroki, ona je učila njih in oni so učili njo. Kaj vse se je skozi leta poučevanja od otrok naučila, kje išče navdih za svoje pesmi in kaj sporoča mladim pisateljem, izveste jutri v nasmejanem pogovoru, ki ga objavimo ob 10:15 na radiju Agora. Življenje skozi poezijo, Mili Hrobat.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: To je 11. avgust. Povejte mi, se vam zdi, da čas danes beži ali se vleče kot ponedeljkovo jutro? Zanimivo je, da se nam čas pogosto zdi hitrejši, ko smo zaposleni. Se imamo lepo, počnemo nekaj, kar nas res pritegne. Ko pa čakamo v vrsti na konec delovnika ali na kakšen pomemben klic, pa zna biti že ena minuta cela večnost. Me zanima, ali ste med tistimi, ki jim čas prehitro beži, ali med tistimi, ki ga imajo včasih čisto preveč. Meni gre prehitro. Bojana Šrajner Hrženjak sem bila povezovalni člen sebi našega današnjega programa. Lepo vabljeni, da naš svobodni radio spet ujamete zvečer. Ob 18. uri preverimo, kaj prinaša večerni program, ki ga pri nas ustvarjajo naše svobodne sodelavke in sodelavci. Lepo se imejte, uživajte v popoldnevu in nasvidenje.

0: 6 je čas za poletnih 15.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob torkovem slovenskem popoldanskem sporedu iz avstrijske radiotelevizije vas pozdravljam. V naslednjih 3 urah bomo iz našega studia poskrbeli za razvedrilo in informacije, začenjamo pa poletjo premierno z razvedrilom. V prvem delu glasbe brez prekinitev vam bodo danes lepšali popoldan Manca Špik, Davor Erceg, Oto Pestner in strune, Klapa Šufit. Skupina Čuki, Tereza Kesovja bo pela, Faraoni, Luka Basi, Rafko Jergolič, Klapa, Mali grad Kamnik, Darek Aurič, Davor Radolfi, Carmen Stavec in še mnogi drugi. V imenu kolegic in kolegov slovenskega uredništva REF vam želim prijetno poslušanje vaš današnji popoldanski spremljevalec, moja malenkost, Niko Kuper.

0: razdvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored aj pa druga.

0: Porto Roža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored v

Sili Patrol je bila to v lepi uri slovenskega sporeda v Arefo ob glasbi. Upam, da uživate z nami, z vašim slovenskim sporedom v Arefo, dobri družbi, ob prijetni glasbi, ura mine, kot bi mignil. In tako se že bližamo spet polni uri, s tem pa pregledu dnevnih vesti, s katerim vam bodo postregli kolegi z Dunaja, takoj po poročilih. Pa bomo seveda nadaljevali z oddajo Lepa ura iz našega slovenskega studija tukaj v Celovcu. Čakajo vas vabila na prireditve, prispevki in informacije vse do 18. ure in vesel bom, če boste ta delček torkovega popodneva priživeli z nami ob vašem spremniku, ob zvokih tamburašev, loških tamburašev, pa zaključujemo to urico. Ostanite z nami, splača se, boste slišali.

Poslušate slovenski sporedo Refu, da je lepa ura in dve prav taki lepi uri, ne tudi bosta še, zato smo s kolegicami in kolegi našega uredništva pripravili poleg prijetne glasbe še neke zanimivosti za vas. Povabili bomo v nekaj trenutkih na odprte razstave danes v forumu Zarja. Kaj se skriva za naslovom razbite biografije, bomo poprašali kar umetnika Zdravka Haderla pa osebno. Ob pol petih bo prišel v slovenski studio odgovorni urednik dneva in vas z vsebinskim pregledom popolanskega žurnala povabil k poslušanju studija ob 17. Še pred popolansko informativno oddajo bomo opozorili v tej uri na kraški praznik terana in pršuta. 54. po vrsti poteka od minulega petka, 7. augusta pa še do nedelje 16. augusta v Dutoljah na Krasu. Za posebno doživetje pa niti ni treba potovati daleč in tudi ob tem bo stekla beseda še v tej uri. Jutri bo tudi v naših krajih ob ugodnih vremenskih razmerah videti delni sončni mrk. Do 89% sončne površine bo jutri ob sončnem zahodu zakrila luna. Sonce torej bo malo izginilo pri nas večer. Ob dogodkih na večernem nebu in vprašanjih v zvezi s tem je naš strokovnjak na Koroškem vedno Pepe Krop, ki se že leta ukvarja z astronomijo in opazovanjem zvezd. Dosegel sem ga na Manorki, ne boste verjeli, kar seveda ni naključno, pa ne zato, ker je na počitnicah, boste slišali še v tej uri. Po studiu ob 17. in slovenskem žurnalu pa bo v glasbeni oddaji naša pesem danes tema Melodije sonca in morja, kot so v Borovljah poimenovali tradicionalno poletno prireditev. V petek vabijo na tak mediteransko barvan večer s kvatropirci in rožanskimi muzikanti Cingelcu na trati na prostem bo. Več o zamisli in poteku nam bo povedal v oddaji med po 6 in 6 uro predsednik Slovenskega prosvetnega društva osebno. Borovlja namreč med po 6 in 6 v glasbeni oddaji naša pesem. Ob primernih pesmih se razume. Vse to danes v vašem slovenskem sporedu ORF. Vabljeni k poslušanju dveh lepih popoldanskih radijskih ur. Vesel bom tudi vaše dobre družbe. Skupaj se bomo imeli vse še enkrat tako fletno. Prijetno poslušanje želim.

0: Danes je v Forumu Zarja napovedano odprtje razstave in sicer naslov razbite biografije Zdravko Hadalap. Je to tista razstava, ki je bila vidna tudi že v Velikovcu marca letos ali je nekaj novega?
1: Je ista razstava, ki je bila že vidna v Velikovcu. Sam da smo jo zdaj v Forumu malo razširili za nekaj, also več fotografije danes. Za videti.
0: Mora da povemo tistim, ki ne vedo, kakšen koncept je za tem, gre za 16 zgodovinskih fotografij, se v Velikovcu je za to šlo in kako to interpretiraš?
1: Naja, to konceptno je, da je to namenjeno, izmišljeno. Koncept je bil ta, da aj matsko se bavim jaz itak zmira že spominsko kulturo in koncept je bil v tem, da smo tele fotografije uložili v travnik pred 5 leti že v okviru, kako denar in rit je bil to ta predstava, ki smo igrali na Vinklju domači. In v okviru te predstave so morali potem ljudje nekako pri vhodu prehoditi, prestopiti čez tele v travnik uložene fotografije kot take. In potem so pa še nekaj časa tam ležale, veš da vse razbite, zato so pohojene bile in je šlo čez 500 ljudi, je šlo čez te fotografije čez. So nekaj tam ležale in se vidi tudi na fotografijah, kako potem narava tudi vpliva na vse to, kar je tam bilo in da so tam gobe noto začele rasti po fotografijah, pa veš da, pa prst, pa listje se padali gor in tako da je narava tudi so oblikovala ne samo gledalke, gledališke predstave, potem se jih pa spet rešil, tako imenovano iz te travnike in ponovno fotografiral. Rezultati se zdaj vidijo taki, kako šli.
0: In danes ob 19. uri je napovedano odprtje v Forumu Zarja, kot rečeno v Železni kapli. Kako bo potekalo odprtje, kako bo ta večer izgledal?
1: Ja, to je dobro vprašanje, zato organizira to je Vili Ošina društva Zarja, Slovenskega posvetnega društva. In jaz sem sam že radoveden, zelo radoveden, da to tam govoril bo Klaus Amann, ki me že dolgo leta se poznama, sodelujemo tudi v različnih projektih kot takih. In glasbo bo pa imel Andrej Ofak na gitari. Njega pa jaz ne poznam. Mislim, to je tudi eno presenečenje, ki se res veselim to, kaj bo tam nastalo.
0: In omenil si, da si uvrstil tudi nove fotografije v primerjavi z tem, kar je bilo videti v stepu, v Velikovcu. So to fotografije pravzaprav Železne kaplje ali kakšne fotografije so to?
1: Fotografije družin iz grab v okolici Železne kaplje. Also, nekaj je fotografij domačih ljudi, also Vinklove družine, 2 generacije nazaj. In potem imam pa tudi še eno fotografijo iz Šafbergova židovska družina, potem imam z Bele družine, pa imam Pušnikova družino, tudi kaj pa še Klavo družino imam. In to so pa deloma tudi iz vlečki teh fotografij, tako da imam tudi nekaj makro posnetke. Tudi v tem presenečen, kako so se, koliko možnosti je za to fotografirati in kaj je z tega nastalo.
0: Zanimiv pristop, gotovo zanimiv tudi za domačine, da prepoznajo kakšne prednike, morda poznajo te ljudi in danes ob 19. uri torej odprtje. Želim veliko uspeha z razstavo, odprta bo pa do meseca 29. septembra.
1: Ja, do 29. Ja, prav tako. Želim se na dan svečer in tudi na obisk.

0: Neobičajno nizko je pevo to pesnar v tej lepi uri slovenskega sporeda VREF. Ura kaže 16:30 minut, vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. obmeni je zato odgovorni urednik dneva, to je danes Aleksander Mak.
1: Ja, poročali bomo o dveh dogodkih v zvezi s kmetijstvom. Eden je razveselil, drugi dosti manj. V soboto 15. augusta bo v Globasnici spet Farand, največji ulični praznik na Južnem Koroškem, ki vsako leto privabi do 15.000 obiskovalcev. Začelo se je leta 1998 s tremi stojnicami pred občinsko hišo. Danes se na njem predstavlja okoli 90 razstavljavcev iz alpsko-jadranskega prostora in Madžarske. Občina Globasnica ga želi prostorsko ohraniti v tej velikosti, vendar ga želi časovno razširiti, tako da bi se Farand v prihodnje začel že na predvečer uličnega praznika, pravi župan Bernard Sadovnik.
2: Ob začetku Faranda so to še kmetice živeli in tudi organizirali, bi rekel, posebno prireditev zvečer. To je žal zaradi pomankanja kmetic in kmetov propadlo in zaradi tega načrtujemo za naslednjo leto en večer, kjer bomo omogočili morda tudi nočni trg in ob tem seveda tudi pridobili kakšen ansambl, ki je zelo privlačen, saj imamo kar nekaj v tem slovenskem prostoru.
1: In ne le avstrijsko, tudi slovensko kmetijstvo trpi zaradi vročine in suše. Pri žitih je pri naših sosedih pričakovati do 50-odstotni izpad pridelka, pri koruzi ponekod celo 90-odstotni, je danes poudaril predsednik Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, kot da še ne bi bilo dovolj v gozdovih zaradi lubadarja grozi katastrofa. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Celine Dion je bila to v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Še do nedelje, 16. avgusta, bo v Dutoljah na Krasu potekal 54. praznik terana in pršuta. Osrednji praznik krašovcev in vseh ljubitelic in ljubiteljev kraške kulinarike in običajev nudi bogat kulturni, športni, etnološki in zabavno-družabni spored. Na dogodku lahko okusite sloviti kulinarični posebnosti kraški pršut in teran, prazniku pa je dala pečat tudi povorka okrašenih kraških vozov. Kaj nas čaka od danes pa vse do nedelje v Dutoljah in okolici, nam bo povedal sedaj glavni organizator praznika Deni Ristovski.
1: V Dutoljah, v Bunčetovi domačiji, imamo osmico za en dan. Torej, tukaj se bo ponujalo domače jedi, kot so jota, štrukli, domač pršut in domač pečen pršut. Tako da to je bila taka vaška veselica oziroma taka zadeva. Potem imamo v sredo 12. avgusta se konzorci kraških pridelovalcev terana predstavlja v gradu v Štanjelu. Tako da je tu neka vinsko-kulinarična zgodba, poveduje vinarje in kulinariko. Potem v petek 14. avgusta ima Vina Kras Sežana. V Sežani ima visoko-kulinarični dogodek, kjer bo na voljo tudi delavnice Bitovske in terana. Potem pa pridemo na tisti osrednji del praznika, torej 15. in 16. avgust. 15. avgust začnemo z Wine Run teranom. To je v Sloveniji prvi vinski tek, zdaj v letošnjem letu je že v drugi izvedbi in imamo preko 700 tekačev. Imamo tudi 6 tekačev iz Avstrije, ki pridejo teč. Potem začenjamo z delavnicami za otroke kulinaričnimi, pa turnir v Briškoli in humoristična predstava, kasneje zvečer pa večerni koncert Jana Plestenjaka in Elvis Jacksona. Potem pa pridemo na najbolj osreden del, to je ta nedelja, 16. august. Tukaj se pa začne za kraško tržnico na placi, zraven je tudi razstava kraškega mozaika v Bunčetovi domači, potem so vodeni pohodi, potem osredna nit našega praznika je seveda povorka kmečkih vozov. V letošnjem letu imamo združene 4 godbe, potem imamo združene 3 šole harmonike, torej potem pride še etnografska skupina Stul Ladi iz zamejstva italijanskega, tako da se pričakuje tam nekje 300 udeležencev v tej kmečki povorki. Kar se tiče pohoda in kolesarjenja je še vedno odprto, lepo, lepo vabljeni.
0: Tako glavni organizator praznika terana in pršuta, Deni Ristovski, z njim je govorila kolegica Danijela Topar. Več o sporedu praznika lahko preberete tudi na spletni strani teraninpršut.si.

0: Ohrinski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico ob

0: Zbornici Slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorinski večer v sredo, 12. avgusta, ob 19:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.

0: Jutri je napovedan delni mrk na Koroškem, vidno od 19.24 ure pa do 20.16, to je do zahoda. Delno bo zakrito sonce in sicer 89%, to je kar veliko, če pa hoče kdo videti popoln mrk, mora pa v Španijo, Portugalsko, tudi na Islandiji, ali pa na Baleare. In ne boste verjeli, koga so na Balearih dosegel, in sicer Pepe Akropa. Lepo pozdravljam, Pepe.
1: Pozdravljeni.
0: Zdaj, ne bom vprašal, zakaj si šel na Majorko, ker si znam predstavljati.
1: Ja, vse eno lahko vprašaš, ampak sem res zaradi sončnega mrka šel na Baleare oziroma na Majorko, ker zadnja vidna eklipsa na Koroškem je bila leta 1999 in tedaj smo se ravno z oktetom mudili v Avstraliji, tako da sem jaz to zamudil. In sem se nujno hotel to še enkrat ogledati. Čeprav da je tukaj na Majorki to zelo težavno, ker ne samo jaz hočem to videti, ampak 2 milijona drugih hoče to na tem malem otoku videti. In je vse zaprto jutri, nobenih cest ne bo več. In celo goro je tam, Sierra Tramontano bodo ščitili vojaki, ker je seveda tudi nevarnost požarov. Tako da ni možno na kakšen hrib priti tam, so samo napravili takšne viewpointe, to se pravi cone, kjer so tudi parkirišča, ampak sem sam že zelo, zelo radoveden, a bom sploh prišel do takšne točke, da bom totaliteto videl, ker za to se v bistvu gre, za tisto minutko, ko luna totalno zakrije sonce in seveda je to samo mogoče, če so zemlja, luna in sonce v eni liniji in to se zgodi samo zelo redko, kdaj. In sem ravno gledal, da naslednji sončni mrk v Avstriji bo viden šele leta 2081. Torej je to za nas, ki smo doma na Koroškem, letos edinstvena priložnost, da gre tisti pač, kjer hoče to videti v Španiji ali na Majorko. In jaz sem sreči, zdaj tukaj srečno prispel in bom danes se s tem ukvarjal, da bom našel pravo točko.
0: In jutri potem opazoval to posebno dogajanje, sicer pa je pri nas sorazmerno pozno, bo že pri sončnem zahodu in verjetno malo težje videti, kako pa je na Majorki, ob koliki uri pa bo tam?
1: Ja, to je tista zelo težavna točka. Namreč to ob 8:30 zvečer in sonce je tam samo še 2 stopinje nad horizontom. In to je tista težava tokrat pri tem sončnem mrku, da moraš res imeti čisti prost pogled v smeri severo-zahoda. In to pa ni tako lahko na Majorki, to sem šele zdaj opazil, ker je ta dolga veriga gorovja, Sierra Tramontana, to v bistvu zakrije. In vse tiste znanje, turistične hotspoti so seveda že zdavnaj čisto polni.
0: Sicer pa se pol v noči, tudi danes že v noči, dogaja še nekaj drugega na nebu in sicer Perseidi so ja tudi v tem času.
1: Zelo super zadeva, Perseidi to višek bo od 12. na 13. in sicer zjutraj okoli 3-4. Perseidi so pa nič drugega kot pa zelo lepi, upam da lepi, zvezdni utrinki, ki nastanejo tako, da se pri ostanki kometa Swift Tuttle vsako leto sreča z zemljo, z atmosfero in ti majhne delčki kamenja in prahu se tako močno segrejejo, da potem vidimo te zvezdne utrinke. Lahko pa vemo, da so ti delčki zelo majhne, tako da 1 milimeter takšnega prahu že lahko povzroči tudi lep utrinek.
0: Torej si lahko pripravimo nekaj dobrih želja za naslednje noči. Pepe, hvala lepa za to javljanje, da si vzel čas in seveda veliko užitka ob spremljanju sončnega mrka in tudi Perseidov.
1: Ja, tudi hvala tebi in vam in poglejte tudi na Koroškem in Avstriji, to bo vse eno enkratni dogodek, tudi če bo sonce zakrito samo delno v Avstriji. Hvala lepa, lepo se imejte.
0: Tako Pepe Krop, jutri je torej na Majorki videti poln sončni mrk, pri nas pa bo močen 89%, torej zakritost viden bo od po 8 oziroma 19.24 do 2017, višek bo ob 20:13, torej če ga želite videti, ta delni sončni mrk je treba imeti neokrnjen pogled do horizonta, torej nekje više je največ možnosti, da lahko mrk opazujete jutri, vendar nikoli ne s prostim očesom ali preko fotoaparatu, ker pride tudi do poškodbe oči, ogled je varen le indirektno ali preko dovolj močnega filtrskega stekla, sončna očala so veliko prešipka za to. Pa da še povemo, kdaj bo naslednja priložnost za ogled parcialnega sončnega mrka pri nas, naslednja bo le 45-odstotni sončni mrk, ta bo pa videti 2. avgusta prihodnje leto, še šibkejši 5-10-odstotni pa 28. januarja 28 in kot je že Pepe povedal, na popolni sončni mrk bo treba v naših krajih čakati do 3. septembra 2081. No, jaz ga ne bom več dočakal. Mi bomo dočakali sedaj 17. uro, kjer bodo kolegi iz Dunaja in tudi iz našega deželnega studija najprej poročali v drugem deželnem jeziku, potem sledi slovenski žurnal, katerega bo vodil kolega Aleksandar Mak, po slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem. Danes bo tema petkova prireditev Melodije sonca in morja pri Cingeljcu na Trati. Slovensko prosvetno društvo Borovlje vabi in kvatropirci bodo nastopali paružanski muzikanti, no več bomo pa poizvedeli med pa 6. in 6. uro ob prijetni glasbi pri gostih oziroma pri gostu, ki pride v naš studio. Ostanite z nami še naprej, splača se. Boste slišali.

0: Znano melodijo so nam peli na začetku glasbeno daje naša pesem Quattro Pirci, melodije Sonca in morja, s katero je uspešnica seveda Ota Pestnerja, ki jo gotovo vsi poznate, in to je tudi naslov prireditve pri Cingelcu na Trati, tudi že tradicionalne. V petek je tako daleč ob 20. uri pri Cingelcu prireditev melodije Sonca in morja in danes gost, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdel. Lepo pozdravljen, Roman.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci.
0: Ja, melodije Sonca in morja je, lahko rečemo zdaj, počasi tradicionalna prireditev.
1: Tako je, in sicer vsake dve leti. Enkrat imamo poletni festival in drugič so melodije Sonca in morja in tudi letos spet, mislim, bomo poskusili oživiti pač morje tudi pri nas in imamo imenitne goste in tudi sami bomo igrali, zapeli in vas prav lepo vabim na to prireditev.
0: Ja, in kot rečeno, ta bo petek ob 20. uri pri Cingelcu. Kako je z vstopnicami, se jih dobi, kje se jih dobi, kako je z njimi?
1: Ja, imamo tudi predprodajo in sicer pri posojilnici v Borovljah, možno je tudi telefonično pri odbornikih rezervirati karte in je tako, da stane 20 evrov, večerna blagajna je potem 25. Imamo veliko prostora, torej lahko pride zelo veliko ljudi in tudi pričakujemo, da pridejo, ker imamo v gosteh Quattro Pirce, znana skupina, ki je tudi prvič nastopala v Avstriji prav pri Cingelcu na Trati in tokrat so tukaj že četrtič in smo zelo veseli, da smo jih lahko pridobili.
0: Ja, in seveda to glasbeno oddaje, zato predlagam, da prisluhnemo naslednji pesmi in sicer seveda kar Quattro Pircem, ki nam bodo zapeli Deklica.

0: Tako Quattroperci in njihova uspešnica, če jih želite doživeti v živo, v petek je priložnost pri Cingelcu na Trati v Borovljah, pri Slovenskem prosvetnem društvu Borovlje, ob koncertu oziroma prireditvi Melodije sonca in morja, vendar ne bodo sami nastopali, to je v bistvu nekako srečanje glasbenih skupin, tudi s Koroške pojejo rožanski muzikanti.
1: Tako je, in sicer smo tudi pred 2 leti nastopali skupno. Rožanski muzikanti smo v zadnjih 2-3 letih naštudirali kar veliko pesmi in smo bili zelo uspešni tudi pri Muzi parade v lanskem letu, to je oddaja ORF Kärnten. Tam smo bili 8 tednov zastopani, 6 tednov na prvem mestu, enkrat drugi, enkrat tretji, torej zelo, zelo velik uspeh. In kaj je bila posebnost tega, da je to bila slovenska pesem, Moj šoce je Cahovc, in sedaj pripravljamo drugo pesem, imamo eno himno, ki jo je napisal Jörg Ernst, jo bomo tudi zapeli. Krstni nastop smo imeli zgoraj na Vrbi, ko smo imeli koncert, ki je bil kompletno razprodan, 140 ljudi ni dobilo kart, recimo, kaj je zelo lep uspeh, in upam, da bodo prišli tudi nekateri na ta koncert, oziroma vem, da jih bo kar nekaj, ki bodo prišli tudi zaradi nas, in obe skupini skupaj boste, mislim, da pričarali kar zelo zanimiv program. Mi smo bolj, kako bi rekel, mednarodni, nekateri na ta koncert, oziroma vem, da jih bo kar nekaj, ki bodo prišli tudi zaradi nas, in obe skupini skupaj boste, mislim, da pričarali kar zelo

0: govorila publiko.
1: In rožanski muzikanti so ja zdaj v skoraj istem sestavu. Ideja je bila od Joško Takovačiča, se mi zdi, da so nastali rožanski muzikanti in po njegovi smrti pa ste kar nadaljevali in uspeh je šel naprej, kar je tudi redko pravzaprav.
0: Ja, in sicer Joško je leta v bistvu 20 umrl januarja in prevzel sem potem jaz vodstvo. Najprej nismo vedeli, bomo nadaljevali ali ne bomo nadaljevali. Potem je tenorski glas prevzel Kali Ravnja, ki je prej v bistvu igral harmoniko v glavnem. In ker smo kar recimo instrumentalno dobro zasedeni, igramo nekateri več instrumentov, smo potem nadaljevali kot trio Drava in potem spevci Katrin, Karin, Joško Kovač, Marko Kovačič, sin Joškota in Kali Ravnjak, oni štiri pojejo. Pojemo pa zapravo vsi, ampak ostali igramo in uspeh je bil pravzaprav malo presenečen, nismo računali s tem, ampak imamo kar dosti ljudi, ki hodijo na naše koncerte, to je pravzaprav čisto druga publika, kaj je tudi zanimivo, ker pridejo z Gorne Koroške, iz Beljaka, iz takih krajev in jim je to všeč in na ta način pač tudi delujemo naprej. In smo kar veliko delali, imam reči, da smo naštudirali cel program na novo, se na novo aranžirali in je tako, da je res uspešno.
1: In v petek jih boste lahko slišali tudi v živo pri Cinglicu na Trati ob 20. uri. Prisluhnimo se, da je tukaj posnetku rožanski muzikanti in Dober dan, sonce.

Dan sonce, rožanski muzikanti, v živo jih boste lahko doživeli ob melodijah sonca in morja pri Cingljcu na Trati v petek ob 20. uri. Z mano še vedno gost, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdelj. In vem, da pri društvu v Borovljah imate veliko takih

0: Stalnic letos že kar nekaj večjih prireditev, ki so zelo uspele.
1: Tako je, mi smo imeli sreče tri velike prireditve v zadnjem času, samo junija, julija in sedaj avgusta. Prva je bila Kuba Fešta, kjer so se srečali člani klubov iz Italije, iz Slovenije in Avstrije. Torej Kuba, to so pravzaprav društva, kjer so Kubanci. Tu so Italijani zelo močni. Tam smo imeli originalno jed, tam smo imeli tudi latinsko-ameriško glasbo v živo. In to privabi tudi kar dosti ljudi in je čisto nekaj drugega, bolj eksotično.
0: Pa še plesni tečaj ste imeli pred tem.
1: Tako, plesni tečaj so imeli nekateri, ja. In tudi recimo informacije čisto frišne iz Kube smo imeli, ki je bil en član, oziroma predsednik slovenskega društva 14 dni prej v Kubi, kako tam dejansko zgleda in smo dobili informacije. Ni enostavna situacija, imajo premalo električnega toka. Sedaj so ugotovili, da bi se splačalo fotovoltaiko imeti in na to delajo, ker imajo tam dejansko skozi sonce in s tem si malo pomagajo. Torej, kubanska festa. Potem smo imeli seveda naš tradicionalni koncert v Podnu, in sicer naše petje pod Lipo, letos 20-tič, kjer smo imeli Alfija Nipiča in Andreja Berganta, se pa Nipiča, pevca Osenikov, Andrej Bergant, dolgoletni pevec pri Lojzetu Slaku, 88 let star, ki sta tudi privabila veliko ljudi in seveda vsi naši zbori so nastopali, ki običajno nastopajo. Mi je bilo okoli 600 ljudi, torej zelo veliko publike in mislim, zelo lep uspel koncert. Prejšnji teden smo imeli Oldi večer, to je tudi že nekje stalnica, tretji smo to imeli, ki je bil tudi zelo dobro obiskan in sedaj je četrta preditev, torej melodije sonca in morja. Smo kar aktivni in seveda nas čakajo potem še druge preditve jeseni in tudi recimo 30-letnica komornega zbora, torej delamo naprej in seveda je še lepše, če lahko pridete tudi vi, da jih je čim več in seveda je vsaka preditev povezana tudi s stroški in stroški niso mali pri takih skupinah, torej nas tudi podpirate kot društvo, tudi lahko boste kaj pojedli, so na razpolago čevapčiči in seveda je tudi dosti pijače, je zelo sproščena atmosfera, vreme bo najbrž tudi pasalo, tako da bi se zelo veselili, če pridete v čim večjem številu na to prireditev.
0: Mi pa prisluhnemo sedaj spet kvatropircem, ki bodo nastopali v petek, Veter je vel.

0: Ja, prepoznavni kvatropirci so bili to in bodo nastopali v petek ob melodijah Sonca in morja. Sonce bo žarelo z neba, sicer ob 20. uri, potem ne več tako, torej za to bo poskrbljeno. Za morje pa bo verjetno poskrbel tudi von po roštilju, to se pravi po žaru, pa tudi kaka pijača dobra in seveda tudi glasba. Roman, kako pa ste si zamislili stvar, kako bo potekalo, kako se boste razdelili ta večer?
1: Ja, in sicer bomo koncert oblikovali v štirih blokih, mi bomo začeli s žanskimi približno 50 minut, potem pride prvi blok kvatropircev, potem spet mi in zaključijo spet kvatropirci, torej približno 3 ure bo sporeda in je pa seveda vmes možno dobiti pijače in pa tudi kaj za jest, je odprtega značaja, vendar je tako, da je to že koncert, se pravi ni sedaj veselica v tem smislu, da se tam govori, ampak ljudje ne poslušajo in v bistvu to tudi funkcionira, ker ambient je tudi malo zaprt in akustično v bistvu pesmi zelo dobro odmevajo in se tudi dobro razume tekst in obe skupini sta seveda taki, da bolj konkretno nastopata za koncert in lansko leto recimo smo imeli Modrijane, tam to je bila plesna preditev čisto drugega značaja, letos je pa koncert in kot rečeno melodije Sonce in morja, je tudi seveda prilagojen malo tematiki, mi smo izbrali pesmi, ki pač govorijo tudi o morju, ki so tudi od tam in to se bo seveda tudi čutilo pri celotni preditvi, ker tudi kvatropirci imajo take pesmi, predvsem o ljubezni in pa seveda o morju in o domovini, torej je bo na vsak način zanimivo.
0: Je pa seveda ambient primeren, Cingelc kot infrastruktura nudi tudi vse možnosti, seveda tudi sanitarija za veliko ljudi, kako pa je pravzaprav s parkirišči, če pride, verjetno bo prišlo veliko oseb in obiskovalcev.
1: Ja, mi imamo to zelo, zelo dobro urejeno, ker imamo 4000 kvadratnih metrov, tam še travnik, ki je pripravljen za parkirišče, torej je zelo, zelo veliko prostora in se sploh ni treba bati, da ne dobiš parkirišča. To je velika prednost pri Cingelcu, da lahko na ta način večje preditve tudi prirejamo. Je seveda celotna infrastruktura tudi dana. Imamo v bistvu čisto vse sami, to se pravi od ozvočenja, od odra, od luči, to se pravi, to je vse last društva, to smo pač v teku let, 10 leti pač nabavili, edino, kar je sposobno, je streha za odr, to imamo od iz Šentjanža, to je last Slovenske prosvetne zveze, ki nam da to na razpolago in tako je pač treba samo še delati, ne? Dela je pa res veliko, veliko priprav in vsi, ki organizirate preditve, veste, kaj to pomeni, še recimo samo gledam na Dalmatinsko fešto v Žitari vasi ali pa v Plivarku, recimo se bliža je Plivarški jama, koliko ljudi je potrebnih, da v zadju delajo in seveda je potem tudi lepo, če ljudje pridejo na te preditve in potem tudi pokažejo, da se vse splača delati, ker je naporno in vsi vemo, da je zmeraj težje dobiti ljudi, ki so prostovoljno pripravljeni za družbo nekaj narediti in zato je tem bolj važno, da se to tudi ceni.
0: Tako je in delo je zatem, tudi če bi naš kancler slučajno mislil, da to ni tako kot pri otrocih, no to je spet druga tema, pustimo to. Poslušljamo spet rožanskim muzikantom Ružo Crvena.

0: Take in podobne melodije bodo lepšale v petkov večer pri melodijah Sonca in morja ob koncertu pri Cingelcu. Na Trati, Kvatropirci in rožanski muzikanti skupaj bojo nastopali, kot smo slišali. In tudi to smo slišali, da je veliko dela. Zatem seveda ob tem gre seveda za to, da tudi društveno dejavnost lahko financiramo vsi skupaj. Tudi v drugih društvih je podobno in enako. Smo pa slišali, da imate eno obletnico tudi pri zboru leto še, oziroma da boste praznovali in da je tudi tukaj še veliko dela.
1: Ja, tukaj je res veliko dela in sicer je bil komunalni zbor ustanovljen 11.11.96, torej bo kmalu 30 let. In v bistvu smo od tedaj naprej nenehno delali, ampak prej sem že imel moški zbor leta 1981 ustanovljen in potem je malo zmanjkalo moških oziroma so šli študirati in smo ustanovili mešani zbor, komunalni zbor. Se pripravljamo na 30-letnico v tem letu in bomo v kredi imeli tudi potem en večji koncert. Je pa kar veliko dela, ker je treba tudi nekaj na novo napisati, aranžirati in tako naprej. To me letos itak čaka, v bistvu kot zborovodja, tudi na drugih področjih. K sreči sem v penziji, samo nimam veliko časa, moram odkrito povedati.
0: Pozdrav penzionistov, ja, nimam časa.
1: Ja, ker je seveda tudi še druga obletnica, ki jo imamo v Rolah, in sicer dvojezični otroški vrtec, bo tudi praznoval 30-letnico, je bil ustanovljen leta 97 in mi smo bili prvi v tem sklopu novih vrtcev, potem za nami so bili potem še Dovole vasi leta 99, potem v Ledincah tudi istem letu in potem je še nastal Kekec, to se pravi tudi en važen faktor. Imamo tam 158 otrok v skrbi, 30 nastavljenih, tudi sevski vrtec je personal pri nas nastavljen, tudi sevski vrtec ima 20-letnico in naše varstvo ima 25-letnico, torej kar nekaj obletnic in tukaj se že vidi, da smo pravzaprav v Rolah tudi zelo aktivni, kar se tiče delovanja za slovenščino, za slovenski jezik. Seveda je to splošno odprto za vse, vendar je zanimanje za jezik prisotno in imamo jasli, ko od prvega leta naprej slišijo tudi slovenščino in mislim, da smo tukaj kar veliko premaknili. Nekateri se šele sedaj začnejo zavedati, kaj to pomeni, ker mi smo bili tudi prvi, ki smo to preko znanstvene poti odprli in smo tukaj pravzaprav pioniri na tem področju. To so zdaj pridruženi vladi tudi videli in ta koncept, ki smo ga tedaj začeli izdelati, je danes recimo splošni za vse dvojezične otroške vrtce in ne samo za privatne, ampak tudi za vse občinske. In to je čisto nekaj novega. In torej tudi ta obletnica nas čaka. Potem delamo na brošuri o Cingelcu. Cingelc je zelo, zelo zanimiva hiša, kulturni dom, ki je bila tudi prva slovenska poselnica iz leta 1889. Prva sploh v Roljah, Volksbanka je nastala šele dve leti pozneje in sicer je ustanovil itak en član, ki je bil prvotno pri Glinski poselnici, torej so tam pogledali, kako gre in so potem ustanovili Volksbanko, ampak bila je Glinska poselnica bolj uspešna in je bila tudi največja banka v teh krajih. Bilo je seveda veliko podružnic vseh vaseh v Šentjanžu, v Podljubelju je bila recimo v Sloveniji, Preberg je bila v Selah, v Šmarjeti. Torej, ti so se združili potem leta 1976 v Borovsko poselnico in to je tudi zelo zanimivo, recimo stavba kot taka dvorana je zelo zanimiva in imam enega mladega znanstvenika, ki je po poklicu arhitekta doštudiral in ga je to zanimalo in je brskal po arhivih v Ljubljani in je našel kar veliko materiala. To je tudi zelo zanimiva reč, ki bo postala kar obširna in bo v treh jezikih izšla.
0: No in tudi kulturni dom pri Cingelcu na Trati si lahko ogledate, če prijete v petek na koncert Melodije Sonca in morja ob 20. uri. Prisluhnimo Kvatropircem Mila.

0: Bomo kar prekinili to lepo melodijo, v živo jo boste slišali verjetno tudi pri Cingljcu na Trati v petek in Roman Verdel ima še priložnost, da povabi na ta koncert, saj se že bližamo koncu oddaje.
1: Ja, jaz bi vas seveda vse rad povabil na ta koncert, bi pa tudi predlagal, da morda malo prej pridete. Koncert se začne sicer ob 20. uri, ampak če prej pridete, lahko tam v miru jeste kakšne čevapčiče in lahko malo kaj popijete, in da ne bo tako, tak naval potem, da ne bojo vsi istočasno prišli, je morda to tudi dobra ideja, da malo prej pridete in se ogledate tudi morda do rano ali pa tudi zadaj posilnico. Torej, prisrčno povabljeni vsi od blizu in daleč, ne bo vam žal.
0: Hvala Roman za obisko studio in želim seveda veliko uspeha tudi ob tej prireditvi.
1: Hvala lepa.
0: Ja, vam, drage poslušalke in cene poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Ref pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6, ko vas bo pozdravil in popeljal v nov dan kolega Miran Kelih. Za konec te ure pa še rožanski muzikanti, ki bodo igrali tudi v petek ob 20. uri pri Cingljcu. Marijana, seveda, melodije Sonca in morja.

yours.

0: Poslušamo Radio Gorazdo 5.5, oddaja Generatorji zgodb. Danes je z nami pesnica Cvetka Lipuš. Cvetka, dobrodošli.
1: Hvala za povabilo.
0: Dovolite, da vas nakratko predstavim. Študirali ste na Univerzi v Celovcu in končali študij primerjalne književnosti in slavistike na Univerzi v Pittsburghu, pa ste študirali bibliotekarstvo in informacijske vede. 15 let ste živeli v Ameriki, danes pa živite in ustvarjate v Avstriji. Vaša poezija je prevedena v veliko jezikov in zastopana v slovenskih, nemških, ameriških revijah in antologijah. Doslej ste izdali 7 pesniških zbirk, me boste popravili, če sem napačno navedla. Za svoje delo pa ste prejeli več nagrad, med drugim tudi leta 2016 nagrado Prešernovega sklada za pesniško zbirko Kaj smo, ko smo, avstrijsko državno štipendijo za književnost ter pospeševalno nagrado za književnost od dežele Koroške. Še enkrat res sem vesela, Cvetka, da ste danes z nami v studiju Radija Ogora. Pogovarjali bi se predvsem o vaši poeziji, o ustvarjanju, o večjezičnosti in uvodoma bi vas vprašala morda, kako pride pesem do vas, kako ustvarjate?
1: V bistvu zelo različno. In to se je tudi v teku leti pravzaprav spremenilo. V prvih letih, mislim, da zdaj objavljam že kar nekaj desetletij in Odhajanje za začetnike, to je bila moja 8. zbirka. In če tako v tem razponu let, se je to ustvarjanje malce spremenilo. Začetka je bilo tako bolj, ko se res usedeš za mizo in tako z enim takšnim konceptom ali pa s kakim urnikom, ampak v teku letu je zdaj pa bolj tako, da v fazah, včasih zelo intenzivno, včasih manj in pogojeno tudi s tem seveda, da sem zaposlena in od okoliščin. Nisem si prej nikoli mogla predstavljati, da pa zdaj pišem na vlaku, zdaj, ko imamo te pametne telefončke, v bistvu vseh različnih situacijah. Seveda potem dokončna verzija je še vedno pri pisalni mizi in z vso koncentracijo, ampak v bistvu zelo različno.
0: Aha, ni pogoj, da bi morali pisati recimo na roke, na list papirja?
1: Sprve je bil to res pogoj, ampak zdaj opažam z tem časom, da se je spremenilo, da zdaj tako prve verzije, če se spomnim, začnem tako kar tako na tistem notesu, na telefončku in tako in potem počasi, seveda, pol, ko se gre za tako kot za res, pa finalno grem pa tudi z roko in z papirjem, tako na vmes enkrat pride ta štadij, ampak in potem se spet vrnem na računalnik. To se je že precej spremenilo, ampak največ pač, ker se je v teh letih tudi tehnologija spremenila.
0: Jaz bi vas, Cvetka, prijazno povabila, da nam preberete pesem ali dve za naše poslušalke in poslušalce, da začutimo, zaslišimo vašo poezijo.
1: No, ker ste me vprašali, kako pišem, ali kako pride pesem do mene, ena tako meta pesem, naslov je O pesmi. Cesta pelje skozi kitice, žito zori v enajstercu, v zratnem ogledalu izginja hiša, sključena, strmo streho na plečih, opazuje mimohod bravcev, kako zbirajo zloge v Rimu. Mimo hrasta tečejo zbledele črke, ob koncu verza vrtoglavi prepad. Pod njim pozabljene besede, že dolgo jih ni obiskalo oko. Na dušek se spije dež, še mokre solze. Vrste si podajajo spretno, kot žogo pri rokometu nesrečo. Hiti reka skozi jamsko pokrajino. Ponikne, ko roka obrne list. Pismo je službe. Globoko v januarju. Leto mi veja naproti. Na črti razigrani se razpasejo, kako ovce po koledarju. Debeli delovniki se zaženijo prek rdečega preskoka in z obema nogama pristanejo v ponedeljku. Bela srajca jadra skozi sestanek. Na obali čaka resnica. Pod mizo mencejo noge. Oh, kako bi se pognale tja do reke, kjer galebi lovijo snežinke. Medtem, ko urejam dokumente po zaporedju, zahtevnejšem od hierarhije angelov, ki na hodniku glasno razpravljajo kdo bo to leto zadolžen za me.

0: Hvala lepa. Verjetno je za naše poslušalke in poslušalce ob omembi vašega imena se porodijo verjetno različne asociacije. Ne? Jaz, ko pomislim na Cvetko Lipiš, pomislim na večjezičnost, na fluidnost poezije, fluidnost jezika, seveda tudi, bom rekla, nek globok pomen. Ampak Cvetka, kaj je za vas recimo identiteta? Nekje ste izrekli v nekem intervjuju, da gre za seštevek podedovanega in pridobljenega. Kaj je za vas recimo v tem razponu, v tem dramaturškem loku, ne, od Avstrije, Slovenije, potem do Združenih pač držav Amerike? Kaj za vas pomeni identiteta?
1: V bistvu je tako, to je seštevek vsega. Ne? In moral te zbirke, kaj smo, ko smo. To je bila neka večja tema v tem, kaj nas spreminja, kaj nam ustroja pot. Ne? In ta debata med tem, torej, kaj je genetsko zasnovano, kaj je pridobljeno, kaj je naučeno, v bistvu je to neka tema, ki mi je že stalno zanimala, ali pa saj sem zdi del moje biografije. Ker seveda včasih čisto po Frost, the road not taken, ne? Če se ne bi odločila za to, ali pa bi šla drugo pot, kakšna bi bila potem, ne? Kakšna bi bila moja poezija, moj pristop, tako da se mi zdi dosti slučajnosti in to zdaj, dostkrat se mi to dogaja, da se sprašuje, ja, a ste to, ali ste ono, ali ste tretje. Se mi zdi, da je ta prehod, če sem nekje, sem v tem prehodu, ja, med enim in drugim. In torej kot moja balanca je v bistvu na te v sredini v tem medprostoru.
0: Ljudje imamo to potrebo, ne, da nekako opredeljujemo, predalčkamo. Ne. Jaz sem recimo rojena v Nemčiji, pa se sprašujem, a bi bila potem, bi pisala v nemščini, ne? Starša Slovenca in tako dalje. Zdaj, tudi izrekli ste, da v pesniškem procesu se soočimo sami s sabo. Vi pač lahko bi pisali v kateremkoli jeziku, ampak ste se zavestno odločili, tudi pravite, da imate to visoko stopnjo samorefleksije, zavestno ste se odločili pisati v slovenščini. Zdaj, verjetno je bilo pred 20-30 leti bolj nekako pričakovano, morda celo samoumevno, da, bom rekla, pesnica, avtorica, ki prihaja pač iz avstrijske Koroške, piše v slovenščini. Dan današnji vidimo kar precej avtoric in avtorjev, ki se odločajo za nemški jezik, ker je pač večji trg in tako dalje. Ampak vi pa vztrajate.
1: To se je seveda spremenilo. Tedaj, ko sem jaz začela, to je bilo v 80-ih, je bilo to, kako reče, da seveda bolj ali manj samoumevno. In tudi cel ta trg, ne, to v tem trgu produkcije, poezije, pač ta knjižniški trg je bil precejšen, je bil tudi drugačen. Ne. In v bistvu zelo omejeno na različne pokrajine, različne regije, tako da je to bilo bolj nekaj takega, kar se ni tako spraševalo, zakaj ta odločitev je ne drugače. To se je seveda v zadnjih letih precej spremenilo, deloma pogojeno s trgom, ne? Ker je tudi ta, torej kot pesnik, pesnica, tudi to je nekako postala profesija. Ne? Prej je bilo dosti tako, da so imeli ljudje službe, kartuzi, ampak da je to ta profesionalizacija, je malce podobno kot v znanosti. Ja, da so zdaj štipendije, v nemškem prostoru so to štatschreiber in se v bistvu, in če hočeš vstopiti v ta trg, v ta knjižni trg, potem je v bistvu moraš menjati jezik, ne? Ker to ni drugačne druge opcije. Jaz majce sem morda kot, občasih imam občutek kot kak dinozaur, ne, jaz pač grem svoje naprej, torej kot psi lajajo, karavana gre naprej, ampak seveda se mi zdi, leta, vedno bolj me sprašuje, kako to, včasih imam tudi na neko krizo, sem mislim, a res, a je mora to res neka še tako rekoč racionalna odločitev, ampak po, če zdaj rečem, citiram, to je zdaj Martin Heidegger, die Sprache ist das Haus des Seins, ne, je morda slovenščina neka moja emocionalna hiša, ja, nek moj bit je tam in v poeziji pač opažam, da sežem, vedno nekako sežem tja. Čeprav ne bi rekla, da jaz zdaj ustvarjam samo v enem jeziku. Ker v bistvu v mojem ustvarjalnem procesu je pravzaprav umetnost na koncu to, da to spravim v en jezik. Ne? Ker ko v tem, pri nastajanju tega besedila, in to najbolj ste opazili tudi sami, ker ste večjezični, pridejo včasih metafore, prispodobe v vseh različnih jezikih, ne? In potem se vidi, a to se pa ne bo dalo speljati v tem jeziku. Ne? Tako da je konc koncev ta zadnji pot, je to ta v bistvu vele proces, da to spravimo v en jezik. Ne? Da to ni, ko se obstaja to makaronščina, da to potem ni pesnitev v treh jezikih ali pa, da bi se to mešalo. Čeprav najbrž je tudi ta podarek na to jezikovno čistočo, ne? Nekako del naše biografije, ki smo pač rojeni izven slovenskega teritorija pa slovenskih mej, ker opažam, da pač avtorice, ki so vtrekoč v Sloveniji, pišejo bolj ali manj v ljubljanščini, karkoli, ne, in v slengih in razne, ampak če bi jaz to oddala založbi, bi me trikrat vprašal, če jaz vem, ne, ker se mi je že zgodilo besede, ki jih imam, povsem podarjeno, a se zavedate, ja, to pa ni zdaj knjižno. In to sem opazila, ko se pogovarjam tudi z Tržačani, da je to podobno. Ja?
0: Hočete reči, da v bistvu se do, bom rekla, manjšinske književnosti ali pa od manjšinske književnosti pričakuje neka doslednost v jezikovnem smislu, ta pravilna književna slovenščina?
1: Tako se meni dozdeva. To so mi, mislim, to se meni dozdeva, da ni aj pa kot popraševanje, a je to igra ali ni igra. Ne?
0: Kako vas pa vidi nemški prostor, recimo? Kako ta literarni nemški svet, sploh svet poezije, gleda na vas?
1: Presenetljivo v, bi rekla, avstrijskem prostoru, ker tudi tam je velika razlika med nemškim in avstrijskim prostorom, predvsem v tem knjižnem svetu. Ampak v avstrijskem prostoru, bi rekla, do neke mere je pač zaznavanje moje poezije in tudi skoraj da večje kot v Sloveniji. Ne? Ker pred lanskem so mi dali v Celovcu nagrado, dežela Koroška mi je dala eno največjih nagrad in vabijo mene razna branja in tudi sodelovanja. In jaz sem v bistvu potem vedno v tej situaciji, da moram povedati, hvala za povabilo, ampak jaz ne pišem v nemščini, ne? Da to pač ne bo šlo. Ja? Ali bo to prevod, karkoli. To me res preseneti. In to se je pa tudi, bi rekla tako, v zadnjem desetletju spremenilo. Ja? Tako da povsem enakopravna z nobenim tistim priokusom, to je pa zdaj manjšinska poezija.
0: No, zanimivo se mi je zdelo, nekje ste rekli v nekem intervjuju, jezik mora biti prvotna bit, ki sega nazaj do otroštva. Po drugi strani pa mora jezik vse to presegati, ne? Zdaj govoriva, pač v bistvu pišete pravzaprav iz neke margine, iz manjhnega jezika, pa še poezija, ne? Vsi dan današnji nekako, ki se pač poskušajo profilirati, pišejo romane, ne? To je ta velika forma, ne? Vi pa ustrajate pri poeziji, ampak nekje sem zasledila, da ste vendarle poskušali s kratko prozo. To drži?
1: Ja, čist sprva sem pisala tudi kratko prozo.
0: Pa tudi v slovenščini?
1: V nemščini tudi. Aha. V nemščini, mislim, zdaj prvo objavila celo, ena je bila slovenska, ena je bila nemška, tako ne samo v enem jeziku. Sam potem, ko sem se pa odločila, da bom ostala v poeziji, nisem več menjala. Ne? Ampak drugače tudi tako, mislim, eseje pišem tudi v nemščini, ne? Odvisno od, pač, od stroke, ne? Ker včasih so razna povabila, kakšne prispevke raznim temam in to pišem potem tudi v nemščini.
0: Ampak poezija je ta izvor sveta, verjetno, ne? Se pravi, ta neka ranljivost, vračanje, ne samo otroštvo, ampak izvorno v, to je vaš materni jezik, ne? Slovenščina.
1: Ja, je moj materni jezik in predvsem moda jezik do, zato smo rekla, neka navezava hkrati na otroštvo, ker to nekaj tudi vsi, ne, ki se zapomnijo, ker so pač v enem jeziku doživeli otroštvo, prve besede, to so v bistvu res deloma tako zelo stare spomini. Ne?
0: Ta izkušnja jezika. Ne?
1: Ja, ta izkušnja jezika. Prvič, ko so prvič to, kar poimenujete, ne? Mislim, ti so prvič po imenovanju, ne? Ko je miza, je miza, ko še ni te racionalne plati, ne te kognitive plati, da se zavedete, o, to je za jezik in to je pa zdaj objekt. Ne? Čisto, čisto prvo, ne? Ko je jezik in objekt eno in isto. Ja? In to je čisto v prvi fazi, ko se učite jezika.
0: Pa vendarle bi vas vprašala, vi se tudi radi vračate v Ljubljano. Zakaj? Kaj vam pomeni recimo ta milje Ljubljane, ta prostor Ljubljane? je to neka prepišnost, neka prehodnost, bom rekla, tudi nek stik z balkanskim prostorom, ali ohranjate to vez z jezikom, s tokom jezika?
1: Seveda, prvič to, da ohranjam vez do jezika in tudi do jezika, ker jezik se spreminja. Ne? In če, mislim, meni bi bilo zelo težko, ker jaz živim povsem v nemškem prostoru, ne? Tudi ne živim na dvojezičnem koroškem, da imam to navezavo tudi do aktualnega jezika, do tega, kar in mi je to zanimivo, ne? In kako se pač, naprimer v tem področju nove tehnologije, kako se zdaj to pove, kako se izražam, pa ne samo to, kako se v tem piše, ampak kako na ulici, na cesti. Ne? Cel ta nivo jezika, ne? Vsi ti sloji, se mi zdi, da bi bilo, da mi je pač to najlažje, če prihajam tudi sem. In tudi nek drug pogled, ja? Pogled na svetovno dogajanje, razen dogajanja vidim, da se pač neke druge percepcije, drugi aspekti in imam občutek, da se mi o tem odpre cel nov prostor, ne samo jezikovno, ne, tudi družbeno, politično in, kako ste rekli, tudi nekako v preneseno svoj mora tudi do Balkana, ker se tudi tle več kaj zve bivše Jugoslavije, koliko se naprimer zve v Avstriji. Ne.
0: No, nekdo mi je nedavno nazaj rekel, da je vse odvisno od perspektive, ne? Ampak gre za arhitekta, seveda. Jaz sem se znašla, moram reči, če smem, no, eno priznanje izreči pred leti, morda je bilo to 15 let nazaj, da sem se znašla v Zahodnji Afriki in sem imela to izkušnjo, kar nek krč me je zajel, ne? Ko sem bila v bistvu v frankofonem, pač jezikovnem področju. In kaj pa zdaj z mojo slovenščino? Kaj bom pa jaz zdaj, ne? A bom še pisala? In se mi je zdelo, da moram prav ta, takrat sem pisala v Visoki travi roman in da bom tak izbruh. Imela sem pa zraven pač poezijo, ne? In tudi pogled, pravzaprav, kaj zame potem, ta refleksija se vem je kdaj zgodila, kaj je zame pravzaprav Slovenija, ne? Zame v tistem času je bila seveda ta visoka trava, zelenje, ne? Tudi malo romantično, pa tako, ampak ko ste recimo v nemškem govornem področju ali premišljujete o jeziku, o tem prostoru, bom rekel, rekla, širšem prostoru, balkanskem, slovenskem, avstrijskem. Ga vidite drugače, ga vidite z neko distanco, z neke panoramske perspektive?
1: Najbolj, ker lahko samo vidim z distanco in z panoramske perspektive, ker jaz vedno razlam, jaz nikoli nisem živela v Sloveniji. Ne? Jaz prihajam tako, ko pač kratko v goste, ne? In nimam nikoli te ponotranje perspektive. Moja perspektiva je vedno nekoga, ki prihaja in odhaja in določene stvari, naprimer, nisem hodila tukaj v šole. Zelo veliko takih življenjskih izkušenj nisem imela v slovenskem, pa bivšem jugoslovanskem prostoru. Ja? Tako da je moja perspektiva morda bolj v tem se spremeni, kako jaz vidim nemški prostor, avstrijski prostor, se najbolj spremeni iz tega, ne? Ker imam je še, takoč bi rekla, druga življenja. Ja? In kako oni vidijo ta prostor. Ampak jaz sem pa najbolj na vmest, kako sem čist začet rekla med prostor, ker tudi jaz nisem del slovenskega prostora v tem oziru, ker pač čist tiste, imam prijatelje, ko se z njimi pogovarjam, kako so hodili v šole in čist določene izkušnje, imam jaz povsem druge izkušnje, ne? Ker sem doraščala v dvojezičnem okolju, ki ima povsem.
0: Ja, za nas je verjetno, ne, sem nedavno v Hongkongu srečala kenijsko pisateljico in rekla, I'm in betweener, ne.
1: Ja.
0: Sem med temi, med prostorju, ne, če uporabim lep slovenski izraz. In to je verjetno za nas, kreativce, dobro, ne. Za toliko ljudi, drugih ljudi, kot so recimo migrantje in azilantje in begunci in tako naprej, je pa verjetno zna biti precej boleče. Čeprav tudi za nas, ne, na trenutke.
1: Ja, o tem sem pravzaprav zdaj že pred leti nekaj na enem ameriškem kongresu imela in daljši esej. Ravno o tem, ta razlika, ne, o tem, ker se tudi v umetniškem konceptu doska tudi lahko tako malce se poveličuje, ne, ta brezdomskost, ta več življenje, več prostorih. Ampak to je, in to sem vedno rekla v mojem primeru, to je bilo vedno vse prostovoljno, ne, in vse to je kot zelo zasigurano, ne. Tako da to ne bi povečevala, ker ste umeli od migrantske, pa to so povsem druge življenjske štorije, ki nimajo nič s tem prostorom. Nastaja pa tudi v teh kontekstih zelo dobra poezija, najbrž iz te notranje nuje.
0: No, hvala, ker ste to omenila, ja, da pravzaprav ne gre za neko poveličevanje te večjezičnosti, ampak je prišlo pri vas zelo naravno, ne? Kot splet nekih življenjskih okoliščin. Zanimivo se mi je zdelo, ko ste omenila, da je v Sloveniji pozornost močno centrirana v Ljubljani, v nemškem prostoru ni treba biti v Cirihu, v Berlinu ali na Dunaju, da bi ostali v zavesti medijev, založb. Se pravi, se vam ta prostor še vedno zdi zelo zaprt, bom rekla ta?
1: Ja, najbolj še s tem povezan, ker je toliko majhen, ne? In je to centri, veliki centri, vedno posrkajo veliko energije, kreativnosti, ker se pač, ker je več opcij. Zdaj pa Slovenija tako majhna, da se najbolj ne zmore, ne? Ampak ni možno, da bi bilo tle več centrov takšnih, kot, ker poleg Berlina imate še Frankfurt, mislim, je zelo velik, enostavno geografsko velik prostor, ne? Pa v ZDA, če se to primira. In tle pa tako majhno, da se mi zdi, da poleg Ljubljana pač v bistvu prevzame vse. Ne? In v tem kontekstu, to je morda zdaj sem tako malce, da pomnim se Sosiča, Marko Sosič, ki je imel zelo dobro perspektivo na to in zelo dobre eseje tudi v tem kontekstu, ki je vedno, ki nekje sem zdaj napisal, da Ljubljana ali pa Slovenija rabi nas za mejce, ker drugače oni niso center.

0: Poslušamo Radio Gorazd 5.5, to da generatorji zgodb. Z nami je pesnica, čudovita avtorica Cvetka Lipuš, tudi Prešernova nagrajenka. Cvetka, dovolite še eno priznanje z moje strani. Jaz sem odraščala ob knjigah vašega očeta, Florana Lipuša. Spomnim se še nekaterih stavkov, črtice mimo grede, pa Lili, kako je dvignila noge in tako dalje. To je bilo zame absolutno nekaj odkritje, vstop v jezik. In če mi dovolite samo eno mimobežno vprašanje, pa vendarle zame zelo pomembno, koliko je vaš oče vplival na vaš jezik?
1: To je pa pogosto me to sprašujejo in zdaj pridem tem. V bistvu, na to težko odgovorim, ker jaz nimam primerjave, ne? Kako bi jaz, moj dostop do jezika bi bil drugačen, povsem drugačen, če bi jaz odraščala v drugi hiši, v hiši, kjer so bile pač knjige povsod in je bil to, tega se je vse vrtelo. Tako da je to težko reči. In kar se pa tiče jezika, ne vem, če je to toliko povezano s tem, z njegovim načinom pisanjem, po mojem bolj, kako se pač starša njihov odnos do jezika, ne, ki se odraža ne samo pri meni, ampak tudi pri mojih bratih.
0: Ja, seveda si predstavljam. Zdaj, to sva že govorili o tem, ne, da bi po neki logiki trga ne bi zamenjali jezik, ne, recimo, nemški literarni trg pač ponuja precej več možnosti. In poleg tega, nikoli niste razmišljali, da bi začeli pisati romane, Cvetka. Zdaj, mečkaj vas špikam.
1: Mislim, občasno, morda bi bilo to treba, ne. Je pa tudi tako čisto praktično, jaz imam sem zaposlena in imam eno večjo službo, tako da ne bi mogla ob tem pisati romane. Ne. Sej, to mora, kar sem videla doma, ali pa tudi zdaj pri prijateljih, ki so avtorice, ne, je to dosti, nimam zdaj ne časa, ne energije, da bi se zdaj lotila romana. Ne.
0: To sprašujem zato, ker v bistvu roman zna tudi posrkati vso to poezijo. Ne. Jaz recimo, ko sem pisala roman o Baudelaireu, sem brala ogromno poezije. Med drugim tudi vašo pesniško zbirko Odhajanje za začetnike, ki se mi zdi mimo grede čudovita. Ne. Ja, zdaj, omenili sva že nekoliko, če se vrneva nazaj, da je današnji odnos do večinskega prebivalstva je pač drugačen, ker se je pač Avstrija tudi kot članica Evropske unije spremenila in se pravi, spremenja se tudi ta odnos do jezika, v katerem jeziku pisati, a ne? Zdaj, omenili ste, da se počutite kot dinozaver, ampak kakšno vlogo ima danes literatura pri ohranitvi recimo slovenskega jezika, da rečeva še bob tudi na to temo?
1: V slovenskem jeziku, na avstrijskem koroškem. Mislim, moja osebna ocena je, da nima to nobenega učinka. Ja? Ker mislim s tem, predvsem o tem, jaz pišem poezijo, ki je najbrž ni poezija, ki bi bila vsakemu blizu, vsakemu dostopna. Tudi v nemškem prostoru, mislim, koliko peščica ljudi bere poezijo, ne? In v slovenskem prostoru to ni drugače. Tako da se mi zdi, da če jaz zdaj napišem, imam novo pesniško zbirko, se mi zdi, da to nima niti haska. Mislim, to nima nobenega učinka.
0: Literatura ni več nek prostor identifikacije. Kot je včasih bila vredno.
1: Identifikacija o tem, jaz mislim, identifikacija o tem gotovo, da pač se potem sešteva in našteva, imamo še slovenske avtorice, avtorje in ki to pišejo. Jaz mislim bolj na recepcijo, kdo potem to bere. Ja? In je seveda razlika tudi v tem, če so kakšna branja, marsikdo pride iz teh nacionalne obveznosti ali pa morda potrebe, ja? Ne bi rekla za obveznosti, ampak da bi zdaj masovno kupovali zdaj mojo pesniško zbirko zaradi nacionalnih težnj, karkoli, to se ne dogaja. Ne? In vedno manj. Ja? In tudi v tem, da zdaj novejša generacija, ste se začetka mislili, novejša generacija tudi piše v nemščini in jih je zelo malo, pa nekateri pišejo poezijo v slovenščini, ampak pravzaprav skoraj da noben, ali pa zelo malo.
0: Ja, pravi, ker imamo v resnici polna usta, ne, bralne pismenosti, o statusu slovenščine in tako dalje. Ne. Kaj pa naredimo za to? Recimo, pred sem omenila, jaz sem kot mlada punca sem brala pač Florana Lipuša, ki je bil zame absolutno na vrhu vsega. Vi ste tudi svoje prve zapise objavili v reviji Mladščine in tako dalje. Ne. Kaj pa naredimo za to? Recimo, pred sem omenila, jaz sem kot mlada punca sem brala pač Florana Lipuša, ki je bil zame absolutno

0: Se mi zdela bolj zanimiva. Poezijo pa to, kar je bilo teda kot od Daneta Zajca, teda Tomaža Šalamuna, Strnišo, da se razmišljam, se spomnim Makarovičko, seveda tudi. Vse to slovensko, moderno, sodobno in kmalu, tako proti koncu gimnazijskih let, smo potem tudi skupaj z Fabijanom, se spomnim, še pri kontaktni liči smo potem povabili Aleša Debeljaka v Celovec na prvo branje. To čisto začetek, to so 80-ta, še pri prvi zbirki. Tako da je bila ta navezava že vsega začetka, ampak vedno v poeziji. Ja.
1: Ampak jezik se tam, ne, se pravi, se konstituira v teh mladih letih verjetno, ne,
0: Ja.
1: ko se človek verjetno zavestno ali pa nezavestno odloči, ali bo pač pisal poezijo. Omenili ste Tomaža Šalamuna, anekdota, kamorkoli grem, vedno srečam nekoga, ne vem, iz Singapurja, iz Kitajske, ki mi govori o Tomažu Šalamunu.
0: Tomaž Šalamun je večkrat prišel v Pittsburgh v tem času, ko sem bila tam, ker je tam poučeval creative writing na naši univerzi tedaj. In tako da so v tem času smo se malce družili, ja, ampak je to že kar nekaj dolgo. Tako občasno sem šla na kosilo in je bilo zelo zanimivo, tako kot njegova perspektiva na slovensko poezijo, na ustvarjanje, na slovenski knjižni trg. Tako
1: Aha,
0: in
1: ste se pogovarjala
0: ja.
1: o tem. Aha, zanimivo. Hvala lepa za to lepo izkušnjo. Ja, če se morda še nekoliko bolj posvetiva vaši poeziji, to sem vas deloma že vprašala, ampak bi vseeno mečkan več si želela, kako recimo pride pesem do vas, ali jo čakate, ali je to res inspiracija. Sprašujem tudi zato, ker ima vaša poezija več plasti. Jaz je berem kot v bistvu en tak cel svet, cel kozmos, ne, ki je ves čas fluiden, ves čas se nekaj premika v tej, bom rekla, v posamični pesmi, ne. Tudi humor, recimo, je prisoten. Imate ene posebne vrste humor.
0: No, to me veseli.
1: Ampak kako recimo pesem pride, ali jo počakate, ali pride do vas v enem kosu?
0: Tudi to je različno. Ene take so, ki, in to najbrž boste tudi, to izkušnjo imate najbrž tudi sami, nekatere pridejo, nekatere se pričakajo, nekatere se nikoli ne uresničijo, tudi po dostih začetkih in poskusih in tako da je to težko reči. Ampak tako, osnova dostikrat je samo ena taka prispodoba, ne. In potem se to iz te male prispodobe se potem izcimi. In včasih je to, in to boste najbrž sami, ker vi ste avtorica, pesnica, se v teku pisanja gre potem povsem v svojo smer, ja. Tako da ni, je to malce, da a pride, mislim, a pesem se piše sama, ali pa jaz sem tako samo medij za to, ne, ali koliko je soustvarjanja, ker dobi neko, kaj jaz vem, dinamiko, ne.
1: No, nekje celo zapišete, da gre za strmoglavljanje vase, ne. Cvetka, jaz bi vas prosila morda še za dve pesmi, ker imamo priložnost.
0: Iz pesniške zbirke Odhajanje za začetnike, iz cikla Homeostaza. Vse se upočasni. Dolina, izpraznjena žita, se zlagoma polni s hišami, stanovanjskimi bloki, bolnišnico. Parkirišča zorijo v večerni pripeki. V avtih zahaja sonce, šapa sence seže za volan. Ko se nekdo ustavi, ga prehitijo zagnana kolesja. Drvijo v prepad, drdrajoč, dohiti me. Začneš zaostajati. Sprva tajno, v odmori se najdeš poleg sebe, nad tabo kot v stripu prazni oblački. Skrbno robiš tišino. Skozi njo se potuje vase, nekdo zašepeta, preden zavedno obmolči. Druga v tem ciklu Homeostaza. Drvo še sanje o davni pšenici, ki mu je segala do gležnjev, se zrcali v vetrobranih. Ko umika noge pod asfaltno preprogo, kako da išče padlo armado bilk. Za volanom, tik pred trčenjem, se je nekdo rešil otroštvo. Tam se ni umiralo, spremenila se je samo oblika, ko je princeska kušnila žabo.

0: se vrneš iz dneva zmečkana kako obleka iz kovčka. Slečeš svoje vloge in si rečeš, vse bo dobro, vse bo prav, ko najdeš obalo, s katero odpluješ. Prečka te svetlobe ekrana, šapa sence, tok ljudi. Da te ne bi kdo mimo grede strl kot oreha, se odpreš na strani, kjer te ni. Poletje. Kolikokrat je sonce bilo na svojem višku? Koliko poletij je šlo mimo? Kdo jih sešteva? Seštejejo žitni klasi, zrnat stolb, dvigajoč se do vesolja? Seštejejo samo svoja ali tudi druga? A začnem s pasjemi dnevi, ko se Ahil na poti v Trojo v pripeki, se med deninasto svetlika. Ali s tistimi, ko lapuhov von v grapi potone šolo na dno vročega brezčasja. Naj se stavim lestvico najljubših, se v to vnašajo tudi druga. Morda poletje, ko se je predrugačila pokrajina, nehali so voziti domov strah, vojna je zapustila fronto. Morda poletje, ko čas stopi iz tečajev, nosi se enostavna sreča počitnic, pod njo zagorela koža.
1: Hvala lepa, Cvetka Lipuš, za to lepo interpretacijo. Prebrali ste pesmi iz pesniške zbirke Odhajanje za začetnike, ki je izšla pri založbi Beletrina. Zdaj, ko sem vas poslušala, se mi je porodila ta asociacija o pisanju kot v bistvu strmoglavljanju vase. Ne? In imate izjemne podobe narave. Ne? Prej, ko smo govorili v bistvu o tem nekem vračanju v otroštvo oziroma poeziji kot neki čustveni hiši, če sem prav razumela, ne? Verjetno tudi duhovni hiši, ne? Te podobe iz narave, odkud prihajajo, recimo? Ker se tako kot eni taki zvezdni utrinki porajajo.
0: Ben zanimivo, ker to v bistvu v tem kontekstu, ne vem, to sem malce prezenečena, ker to nihče mi ni rekel. V bistvu navadno je ta konotacija, da je to bolj mestna, urbanska poezija.
1: Ne? Da je urbana poezija.
0: Ja, to je navadno. Tako da sem zdaj malce prezenečena. Ne vem, tega ne bi mogla odgovoriti, ne? Ker se ne zavedam se, da je to toliko...
1: Tu pa tam se pojavi, recimo v pesmi Park škrlatnega bambusa. Njihove rumene, bele ali rožnate strehe se kosajo s povoščenimi temnozelenimi listi, ki pokrivajo površje jezera. Bitko izgubijo v jutru, ko se nad gladino dvigne na tisoče in tisoče nežno rožnatih cvetov. Zdaj sem vam kar nekaj rahlo ukradla besedo, ampak recimo ti lepi vizualni opisi, ne? Ja. Lokvanov, zelene barve. Jaz sem mislila, da je to karkoli povezano z otroštvom.
0: Ne vem, če je to povezano z otroštvom. To že odraščali smo vsi, ne vem, koliko se je to poznalo, v neki taki stranski grapi. In je v bistvu do tako 10. leta, ne, ko sem se odselila v Celovec, v domove, smo bi popolnoma, tako reč, podeželski otroci. Ne. Smo bili tako, da je to zaznavanje narave gotovo nekaj, če se niti ne zavedam, ne, ker smo v tem odraščala in je, ampak ne zavedam se, da je to nekaj takega kot posebnega v moji poeziji.
1: Zdaj sprašujemo o tej širši izkušnji jezika slovenščine. Ja. Ne? Nekje ste omenili recimo iz otroštva in dejanskih let, se spominjam kar nekaj neprijetnih situacij in diskriminacije v zvezi s slovenščino. Se pravi, slovenščina je stvar lepega, morda tudi domotožja, o tem lahko še kaj rečem, ampak so bile pa tudi izkušnje, ki so bile povezane, bom rekla, v negativni smeri v zvezi s slovenščino.
0: Ja, mislim, ne bi zdaj... mislim, ne bi zdaj slovenščino, rekli, jaz bi hotela to, moj odnos v tem neki bolj neutralni ravni, ne. Ne bi jaz zdaj to rekla, da to zdaj tako samo emocionalno in da je to neko zavetje. Ni to, ne. Je, ampak ravno najbolj zaradi tega je pač en tak del moje biti, ker je bilo poleg tega čisto normalnega, povsem normalnega odraščanja vedno nekaj v ozadju, kar smo se že zavedali že v otroštvu, iz takih majhnih situacij, majhnih doživeti, da je naš vsak dan, ne, za otroka je to, kar se pač dogaja od njega posloma normalno, se nikoli ne zaveda, ne. Tako je, starši so tako, takšen je svet, ne. In pa so pa to prvi taki utrinki, ko se začne zavedati, o, naša situacija morda malce drugačna, je, da se stvari niso takšne, kot pač je pri večini. In to se nekje, zato je pa najbrž tudi ta odnos, ne samo moj, tudi se mi zdi od drugih, ki so del te slovenske manjšine. To se več zdi to, kar nas veže, ne, ker v bistvu smo zelo, zelo različni, od političnih do službe, v bistvu nismo neka homogena skupina, ampak se mi zdi, kar nas veže in kar prepoznamo, ne, ali pa tudi tako prepoznam, je ta izkušnja, tisto, da nisi del nečesa, da je nekaj malo drugačno, ne. In ne bi zdaj, to niti ni nujno zdaj vedno negativno, ne. Tudi če smo sami negativno, ampak ta izkušnja, to je kot, da si na obrobu nečesa, ja. Na obrobu tega in to nas najbrž nekaj povezuje in zaznamuje. In ta izkušnja, se mi zdi, je tudi se prenese, ker potem, naprimer, ko sem bila v ZDA, sem srečala nekega Baska, ki je živel v Madridu in sva se pogovarjala in sva se takoj prepoznala. Ne? To so tiste izkušnje, ki so najbrž, niso povezane zdaj samo z enim jezikom, ampak bi rekla nekaj psihološki, ko vidiš, tako, da reka teče mimo tebe in da si ti tako tam na obrobju.
1: Zelo lepo povedano, ta izkušnja je v bistvu neke življenje na margini, če si prav predstavljam. Ne? Pa verjetno tudi, da je potrebno ta prostor si ves čas izboriti. Ne? Vsaki znova.
0: Vsaki verjetno, znova, ja.
1: To mi je bilo zelo fascinantno, ko ste rekla, da se vračate recimo v Ljubljano in da je da se jezik več spreminja, ne?
0: Ja.
1: Že to priznanje, ne? Pišem v tem jeziku, ampak ta jezik je več čas fluiden, se več čas spreminja, je arhaičen in je hkrati sodoben, ne? In je tak in drugačen, ne? In je žargonski in je pač, bom rekla, hermetičen, ne? In to čutim pri vaši poeziji, se pravi, vse te nivoje, od humorja do zbodljajev, do neke melanholije, recimo, ne? Nekih takih lek, ki so melaholične in lepe in žalostne tudi. Ste kdaj čutili domotožje, recimo? Ko ste živeli v ZDA ali pa...
0: Ne po... Pravzaprav domotožje ne po kraju, ne? Ne, da bi rekla zdaj to ta hiša, ampak domotožje po ljudeh, ki so... Mislim, prav tisto emocionalno, ne? Ko imamo, nekaj se mi zdi, moje navezave samo, da manj na kraj, na prosto, ampak na določene ljudi, ki so mi blizu. In to domotožje. Hkrati je pa tudi malce povezano, ker eni mojih zelo ljudje, ki so moja pa prijatelji, ki so mi zelo blizu, družina, ki mi je blizu, živi v določenem jeziku in je to s tem povezano. Ne? Ampak ni zdaj to, bi rekla, Južna Koroška ali pa Ljubljana ali krakoli, ampak ljudje in tako da pa tudi manjkal mi je jezik občasno. Se spomnim neke situacije, ko tam na kampusu v Pittsburghu se sprehajam in nenadoma dva pred mano se pogovarjata slovensko. To je tako, kot da bi te nekdo udaril, ja, ker tega ne pričakuješ. In to sem potem opazila. Naprimer, ni mi bilo, ok, nemščino slišiš dosti krat, ne? Ampak tisto, wow, ja? In vidiš, da ti je to blizu.
1: Pa ste imeli kdaj tudi to izkušnjo? Recimo, nedavno sem se spet pogovarjala z nekom, ki je napisal slovenščin roman oziroma pač knjigo, se pravi ta daljši volumen, začel je pisati v slovenščini in potem je nadaljeval v srbščini, recimo temu tako, ta jezik je rekel, zato ker v bistvu manjka glagol. Slovenščina določenih izrazov ali pa določenih predmetov, določenih stvari ne more in ne zna pomenovati. Ste imeli kdaj to izkušnjo, recimo?
0: Ne vem, če ne more ali ne zna pojmojevati, ampak dobi nek, zdaj sem to, vedno imam to primerjam, kar mi je zelo všeč. Peter Handke je nekje v enem, ne vem, ali v intervju povedal, da imajo besede, tako kot ein Worthof, besedno dvorišče. Besede niso neutralne. Ne? Imajo sabo cel kup konotacij, ki tako kot prinesel zdaj sabo v to igro. In se mi zdi, da v slovenščini, ne, ali pa tu pride, ki ste omenili že glagol, doska tudi to, ima potem, tudi če nekaj, včasih se mi kakšna prispodoba pride v angliščini, ne v nemščini, ne. Če mislim to zdaj nekako preleviti v slovenščino, vidim, da ima povsem drugo konotacijo, ne. Ker ima pač kot drugo zgodovino. Nima, naprimer v nemškem prostoru.
1: Drugo izkušnjo. Verjetno.
0: Drugo izkušnjo in v nemškem prostoru. To se mi občasih dogaja, naprimer, ko beremo nemške prevode, ne. In pa vidim, wow, mislim, tega v nemščini tako ne bi napisala, ne. Ker so določene besede tako, mislim, tako, imajo tako, bi rekla, nek tak dolg zgodovinski rep, ne. Ali pa so tako obeležene, da bi jih ne bi omenila. Mislim, ne bi tega v nemščini ne bi napisala o tem. Tako da se mi zdi, mi je to razumljivo, ne, da določene stvari dobijo povsem zaradi tega drug kontekst.
1: No, zato, ker v vaši poeziji ne gre samo za nemščino, slovenščino, gre tudi za angleščino, ne, ki je mnogokrat, recimo, določeni naslovi pesmi se porodijo in se mi je zdela ta v bistvu dialog med jeziki, ne, to pogovarjanje med jeziki, odmevi med jeziki, ne, se pravi več jezičnost kot kvaliteta, kot dodana vrednost jezika, ne, če si več jezičen, ja, upam, da se strinjate.
0: Ja, absolutno. So tudi, ker drugač moj, tako pos, vsak dan je vodim medicinsko knjižnico v bolnici in na univerzi in zato beramo cel kup študij in ena za teh je zelo zanimiva, te več jezičnosti. In so celo nevrološke študije, ne, ki kažejo povezave med sinapsami. In pri več jezičnih so te povezave med sinapsami, ne, v možganih grejo hitreje in dosti bolj razpršeno. Tako da je to znanstveno dokazano celo leta.
1: No, pa tudi znano, da recimo otroci, ne, ki so več jezični, kasneje spregovorijo. No? To sem tudi videla. Ampak zdaj se nekako približujeva koncu najnega pogovora, kar skoraj da obžalujem, ker ste izjemno dragocena gostja. Peter Handke, samo kot bom rekla, prijazno vprašanje ste ga brali. Slišala sem, da ste ga citirali. Vam je blizu, kot bom rekla, kot avtor, ne kot pojava, kot avtor?
0: Kot avtor. Ja, gotovo sem ga brala. Morda predvsem v teh, najbolj, Peter Handke je najbolj za slovenske avtorje na avstrijskem Koroškem. Ne samo zaradi njegove pesniške ali pa kvalitete, avtorske kvalitete, ampak predvsej iz raznih drugih vzrokov zelo pomemben ali pa tudi zaznamujoč. Jaz se spomnim, to je bilo v 80-ih, mislim, ko je šel njegov roman Die Wiederholung, ponovitev. Ne? To je bilo za nas zame tedaj, ne? Ko je bila slovenščina res povsem marginalizirana. Ne? Prvič nek prostor, nek dokaz, da je to jezik, ki je enakovreden vsem ostalim jezikom. Ne? In to se mi zdi, kar dosti pravi, morda to za slovenski prostor, to ni bilo tako, ne? Ker niso to zavega, ampak mi, ki smo živeli, tako, a ki živimo v tem prepišnem prostoru, ne? Je bilo to prvič nekaj takega, ko vidimo, da ta jezik, ne, ne očara samo nas, temveč tudi druge.
1: Svetka, bi nam morda za konec prebrali pesem ali dve? Lepo prosim.
0: Odhajanje za začetnike. Voščilo. Kot vsakič, ko se leto zavrtijo okrog lastne osi, za hip, kot kroglica na ruleti postane na tvojem dnevu. Število se veča, stava ostane ista. Vse na dih. Morda prav, kar na letalu zobaš arašide, odeje oblakov pokriva kraje, v katero si iznosil svoj čas. Nemara v kakšnih čekalnici od dolgočasja se števa stole ali v prometni gneči ponavljaš abecedo potopljenja. Morda lažji kot regratova lučka mečeš kamne v zrak. Kot vsakeč, kjerkoli si, naj življenje teče skozi te in duši ne zmoči nog. Iz cikla, kako oditi. Morda imajo v lekarni cepivo proti cestam, ki tečejo skozi telo. Po njih potuje spomin, rožlja sključi vrat brez vhoda. Nekateri segajo po kljuki roševin, ko se na tujem potapljajo v slovarjih. Ko gnetejo tuje zloge v kruh, letijo ptice z dreves, ki jih nihče ne obira več, skozi nje, v kljunih davni sad okamenil. Vse poti vodijo do taležilnega izhoda, nekoč vrnitev.
1: Hvala lepa, Cvetka Lipuš, da ste nam prebrali še eno pesem iz zbirke Odhajanje za začetnike. Nekako naravno smo se zataknili pri tej zbirki, ne vem zakaj natančno. Meni je bilo izredno dragoceno se z vami pogovarjati, tudi zato, ker ste nam pokazali, da so odhodi, zapustitve lahko prijeten opravek v resnici.
0: Hvala, če mi je to uspelo in hvala za povabilo in za zanimivo vprašanje.
1: Hvala lepa res še enkrat za vašo krasno poezijo, za misli, ki so izjemno pomembne tudi o večjezičnosti, o obstajanju večjezičnosti in kot rečeno o prehajanju med prostori in jeziki. Hvala lepa, Cvetka Lipuš.
0: Hvala.

aquellos líos que recuerdo. El tuyo, insisto, fue total.

aux enfants.

liberté.

Radio Agora, das freie Radio.

0: Podar autokrat. Anko.
1: Tako da se mi zdi, da bo treba nekatera poglavja lekcije izpred 20 let enostavno ponoviti in pričakujem, da se spomladi vidimo v večjem številu tudi na slovenskih trgih in ulicah. Hvala lepa.